د بی بی سی رادیو قدرمن اوریدونکو له تاسې هر یو نه ډیره زیاته مننه چې دا خبرونه مو را سره تر دې دمه واوریده. خبرونه دوام لري په پاتې برخه کې د خبر او نظر پروګرام لرونو که کولای شئ را سره پاتې شئ او تاسې هم پکې را سره ګډون وکړئ.

0: د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه ته مو زه ابراهیم امیری هر کله کوم زما سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ افغان خبریالانو خپل ستونزې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریک کړي. معلوماتو ته پر وخت لاسرسی نه لاسرسی مالی او د مسلکي کسانو کمښت یې لوی ننګونې وبللې. تاسو په افغانستان کې د شته رسنیو فعالیت او خبرونې څنګه ارزوئ؟ افغانستان کې خزینه خبریالان وایي چې له توپیري چلند سره مخامخ دي. د نارینهو پرتله کمه تنخوا ورکول کیږي، غونډو ته نه پرېښودل کیږي، ولایتونو کې فعالیت نشي کولای. تاسو راته ووایاست چې ستاسو په سیمو کې خزینه خبریالان شته او کنه. ایران وایي چې امریکا د پریکړې په برخه کې له سخت محدودیت سره مخه ده او باید د دوی شرایط ومني. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې ایران لا د خپلو کړنو پوره بیه نه ده پریکړې. که نظر پرې لرئ نو له تاسې اورو. دغه راز ایران کې پر انټرنیټ له بندې سره سره د سټارلینک انټرنیټي وسایلو پټ بازار ګرم شوی دی. په دې هکله هم که کوم نظر لرئ نو اوروئ، خو تر ارڅه مخکې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو په همدې شمیره دا د زنو دوستانو اړیکې له موږ سره ټینګ شوې دي. په پایل کې په بادغیس کې را سره عبدالمنان ده. عبدالمنان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه ده، مهرباني وکړئ ستاسې نظر ته غوږ یو.
2: السلام علیکم امیر صاحب، تاسو ټول کارتونکو همکاران وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام، زموږ سلامونه ومنئ، مهرباني.
2: میرے صاحب محترم، مشیو دا د بادغیس ولایت د غناش ولسوالۍ کې پرته لیرې سیمه دی، په دغه سیمه کې پرېو د غرنۍ سیمه دی. نو دلته بادغیس مرو په نامه د ټکی یو کلینیک پشکی کې دی چې دغه اکماله د المانه کېږي، او اوردینجل ورته وایي. که څه ورته داسې دا کلینیک په نامه دی، د اوردینجن په نامه دی. نو دغه امکانات یې ډېر کم دي. زموږ ولس چې دی ډېر ورسره په تکلیف، مانا و د خپله شخصي زه خپله درم
0: نو عبدالمنان صاحب، امکانات کم په دې معنا چې یعنی دارو درمل پکې نشته، بسترونه پکې نشته، ډاکټران نشته، که څنګه؟
2: د ډاکټرانو د خوا ډاکټران مانا سم رسیدګي نه شي کولی، و مجارو ته سم رسیدګي نه شي ورته کولی. په نوبت په هفته کې مانا دا چې دا ولسونه دي، ولسونه یې سره ویچلي دي. یعنی یو ورځ به یو ولس ور، یو ورځ بل ولس ور، داسې نه شي کولی چې مانا د ګرد ولس دی هره ورځ که مریض ولري دی ورشي رسیدګي ورته وکړي. هغه مریضان یې وګوري، دوایي ورکړي، دوایي یې خامه دی. په مقصد ما هیله دی د مسلو څخه چې دغه تقویت ورکړي، قوي کړي.
0: سمته عبدالمنان صاحب، حتمن بیروبار ډیر دی او د ډاکټرانو شمیر او دارو درمل کم دی. نو تبند غسی بیا کیږي چې نوبت ورکی یار چاته. ډیر ډیر مننه موږ د تاسې غږ خبر کړ. هله د چې دغه ادارو چې تاسې پرې غږ وکړو، نور واړوندو چارواکو اوریدلی او په دې برخه کې اقدامات وکړي، له تاسې مننه کوو. لیکه مو هم پریشوا، جړه هم وای. او څه هرات کې را سره حسن آغا په لیکه دی. آغا صاحب، خراغ لی خبرونه ته ستاسې نظر ته غوږ یو.
3: جوړو سي امیر صاحب محترم، او تاسو او د بی بی سي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته په درنښت باندې سلامونه وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم، مهرباني.
3: جوړو سي ورو ورو خدای دې خیر درکړي. ما ویل امیر صاحب محترم چې امریکا وسته واقعي هم په بد حال کې ده. دا چې ترامپ یې نه مني او یا د سره نور انتقاد کوي، خو د ده تنا خپل شخصي خبره ده. او دا چې جهان یې ویني او د رسنیو څخه یې موږ وینو او په دا اجتماعي شبکو کې هم راته راځي، نو دوی په دې په بد حال کې دي. ته ګوره دغه د ورمز تنګۍ تړل شوی دی. دوی د اتومي سلا څخه بیرېدل چې هغه به یو وخت پر دوی کار کړی وی که بیا نه وی کړی خو نیکه وی ولې دا د هر یو هیواد حق دی چې اتومي سلا ولې رانه که چې لري نو خو نور کشورونه باید ولري یا مثلا اسلامي کشورونه. او خدا د وزن په بانه جوړ کړي چې زه به ورسم هلته به په ایران کې ګډې وډې جوړې شي به نظام بدل شي. تاسو ته معلومه وه چې به دا خبرې ډېرې کولې خو اوس دا تنګۍ چې وتړل شو واقعي چې دی په بد حال کې دی چې یو ګیلر تیل دا دی وجه وسلو تقریبا تر شل واوښتلو. نو دا یو داسې حالات دی امیر صاحب محترمه چې په کار وده ته اوس دا ده زما په فکر دا وده ته په کار ده چې دی وجه جوړی اول خپل په ولس کې وکړي دوهم غاړه و ایران ته کښېږدي دغه یې جوابونه چې ایران ورګړي دي یا خپل برخلیک ورته لیکلی دی هلته پاکستان کې ورته ایښی دی په اسلام آباد کې. دا پر دې باندې باید عدل څېړنه وکړي عدل یې وګوري د دوه طرفه یو لارې باندې ولاړ شي د ایران سره
0: حسن آغا ده ویلی ده چه ده غوراندی زونه چه شوی ده سیڑی خو گمان نکی چه ورطه ده منولو وی
3: ده خود ده خبر امیر صاحب محترم اصلا هر وقت موز آورو ده طول جهانی آوری خبره چه ده که پر آغایوی خبری بانیم نده دره دلی او هر خبره چه ده که خپل پتاوان چه پیدا وست چه ده ویلی ده چه مانا وست که ده اونو که خوشبینی لیدلی وای پکشی یا ویلی وای چې ستا ودوی ته هم پیدا کو دا ودوی غربی کې شروع ته ټول ته پیدا کو
0: خورازی اسن هغه دغه هر څه ته په پام سره نو څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته لاړ شي که په لنډو کې چې نور اوریدونکو په لیک دی
3: جوړ شي. امیر صاحب محترم وضعیت دغه څه چې دی خپل برخلیک شته کې دی خپل پالیسی شته کې او ډیر لږ لا نسی د هر چا وغاړي ته ونه ولېږي نو دغه یې بس دی چې دی دغه څه دی ګټه پورته کې دا د سولې پر برابر باندې ګټه وځان ته پورته کې خو دا د بدبختي ده که وضعی بیا دغه یو لاسلیک حل کې یا دغسې یو خبر د ایرانو څخه بیا حل کې لکه دا و چې نوروی پاسداران دا اعلان کړی دی دا واقعي دغه یې دی جان ته معلومه ده دا پټه خبره نه ده داغه مې دی چې دوی خپل خبرې پوښکي او د کاخ څخه پرښي هغه یو خبره ده دلته چې جهان وته ګوري او ویني دا بل خبره ته ګوره په 2001 کې چې هغه دغه د درلودې سیاست د لودې امریکا نن په اسلامي نړۍ کې پر مخ باندې نه لري اته خپل په یو وادو کې هم نه لري په ګرد نړۍ کې نه لري مخ سم ته ګوره د برېټانیا او
0: یعنی تاسو وایي چې دا اوس یو فرصت دی چې ایران ورته څوړاندې زونه کړي دا باید ومن یو سولې ته غاړه کې دي.
3: بله امیر صاحب دا به
0: ډیره ډیره مننه حسن آغا کور ودان ډیر مننه ستاسو نظر د خبر شو لتاسو مننه کو. محمد فهیم نورانی را سره په لغمان کې د ټلیفون په لیک ده. نورانی صاحب خدای دې راواله د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه ده.
4: السلام علیکم ورحمت الله
0: ډیر مننه او ژوند دې اوسه
4: سلامونه دې سره یو ټول قدر منو کار کوونکو او ریډونکو ته
0: وعلیکم السلام
4: الله مو کامیاب لره. زه غواړم د ایران او د امریکا په موضوعاتو باندې یو څه خبرې وکم. هغه خبره دا چې دا ابراهیمي صدا جګړه به ضرور کیږي او جګړه به پیلېږي او دا جګړه به زیاتېږي حتی کېدای شي چې د نړۍ اکثریت برخې د جګړه کې برخه واخلي مثلا روسیه ده که چین ده.
0: ولې تاسو داسې فکر کوئ؟
4: د صداخه د بتاست د اسلامي اړخ نه اوسه په دې موضوعات باندې رڼا واچو. ما
0: نورانی سه ډیر وګد بحث ته واخ نه لرو په لنډو کې
4: لنډ خبرې کوم لنډ. دا څه ویل کیږي چې په اخر وخت کې به یو جګړه کیږي چې د نړۍ تقریبا 80% نفوس په لمنځ دی او د نبی له سلام اشاره کړې ده ملحمه الکبرى یا ملحمه العظمى دوه روایت راغلي دي چې ورته کارول شوې ده او تقریبا وایي چې دومره د نړۍ کې به دومره جګړه کیږي چې یو مرغه به وولو دي او سفر به کوي خو دا مرغه به زیاتی ستړی شي او مړه به شو به راغورځېږي خو دا مړي به خلاص نه شي. نو په دې خاطر زه دا خبره کوم. او بله خبره ملي صاحب دا ده چې دغه کوم اټوم بمونه چې په نړۍ کې جوړ شوي دي ته څه وایي چې دا به همسې قیامت پورې پاتې کیږي دا به حتمن په دې نړۍ باندې استعمالیږي او د نړۍ تقریبا 80% نفوس په لمنځه ځي.
0: خو نورانی صاحب ستاسو د معلوماتو د پاره په ورته محل کې د صحت هم روان دي چې د کوم بمونه چې تاسو یاد کړل چې جوړ شوی دي چې دا لمنځه یوړل شي. یو تړون هم په دې برخه کې شته چې هیوادونه باید هغه خپل اتمي وسلې چې لري.
4: بالکل زه معلومات لرم، د تړون معلومات لرم، ما خپل حقوق لسته دي. خو یو خبر تر کوم تړون ته د خپل ژوند پاتې شوی دي، دا کوم تړونونه چې د ملګرو ملتونو سازمان کې دا غړي هیوادونه جوړ کړي دي، امریکا د روسیا د چین د نور هغه زبردوه کې هیوادونه دي، هغه یو خپل تړونو ته هغه کوم تړونونه چې دی جوړ کړي هغه ته پایبند پاتې شوی نه دي. نو دا تړون هم
0: نو څه فکر کوي چې څوک به دا اتمی بمونه وکړي؟
4: امریکا، برتانیا، چین، روسیا کیدای شي دا ټول دا بمونه وکاري او دا بمونه وکاريږي. ښه خیر راځم په یو بل موضوع ته خبرې کوم چې دا سیاست ملک اخو علاړ شو او دا خپل دا ټولنیز موضوعات باندې خبرې وکړو. نو دا څه ویل کیږي چې د اسلامي امارت لخوا نه 1415 کال بودیجه تصویب شوی ده، البته غیر رسمي سرچینې وایي، رسمي سرچینې اسلامي امارت په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل شوی دي چې په دې کې د قاضیانو، څارنوالانو، مثلا د معرف د مدیرانو، د ولسوالیو، البته د حج اوقاف د مدیرانو او د بعض نور معاشونه زیات شوي دي. او بدبختانه چې د ښوونکو او د ټیټرتبا مامورینو د معاشونو پاک لا په دې کې هم غیر رسمي سرچینو په اساس نه دي ویل شوي چې معاش زیات شوی. نو تیر کال هم دغه ټیټرتبا خلکو نه، البته اول دریم څلورم پنځم شپږم بستونو یا اون بستونو نه دوی نه دا تقریبا چانه زر افغانۍ، چانه دوه زر افغانۍ، چانه درې زر افغانۍ ماش نه کټ شول. نو که چیرته دغه د پخوا په څیر هم شوی وای، کنور دې شوی نه وای، باید دا د تیر کال په څیر هم دغه ماش شوی وای، دا به ډیر ښه و. ځکه اوس مهال قیمتي ډیره زیاته ده، ګرانی زیاته ده او خلک
0: د نورانی صاحب ډیره ډیره مننه دغه دستا سي غږ موږ خپور کړ. هیله ده چې د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو اورېدلې او د ښوونکي تنخواګانې خو باید لوړې وي چې د ذهنن آرام وي او وکول شي چې د بچن وطن د وطن بچن په ښه توګه وروزي. راځي ورشو پکتیا ته او په پکتیا کې بادشاه خان را سره ده. بادشاه خان خدای دې راوله، د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه ده، ستاسو نظر د څه شي په حق لده؟
5: سلام علیکم کابل کمیټه صاحب، ډیر خوشاله سم چې تاسو سره مې ډیر په لومړي ځل باندې خبرې کیږي. نو ډیر خوشاله یم
0: د دې هر کله راواله.
5: نو ستاسو زه ټول خبرونه زه موږ ټول ستاینه کوو، اکین چې تاسو خبرونه ډیر په سره پورې خبرونه دي. نو بیا زه راغلم د رسنیو په اړه کې بل خپل نظر ورکم. ها په افغانستان کې د رسنیو خو امیر صاحب داسې دي چې رسنۍ فقط دومره یوازې دا نه ده چې انفارمیشن یا معلومات راواخلي او بس خپاره یې که نه، او دلته رسنۍ مارکیټنګ دپاره یو سورس ده، یعنی یو ذریعه ده، او بل چې د انټرټینمنټ دپاره ده، انفارمیشن دي،
0: یعنی تفریح دپاره او معلوماتو دپاره. راځئ چې پښتو کې وغږیږو.
5: او لکه او ساتيري دي پاره کنه معلوماتو دي پاره او د بازار موندنې په خاطر باندې د رسنۍ دغه

0: ப்ரோக்ராமுன்னு ஐயா.
1: آفرین
0: همدا چې څنګه پروګرامونه
1: پکې د
0: شم خوندور پروګرامونه تاسیس ته وای، ډرامو ته وای، موسیقي ته وای، ادبي پروګرامونه ته وای، څه ته وای؟
1: خوندور پروګرامونه امیر صاحب دغه موسیقي هم راتللی شي، موسیقي دا په فرهنګي مسایلو باندې راوسپړي، او سره ورسره نور د ځوانانو دپاره چې ښې ښې خپرونې ولري، چې مثال خپرونې د اورېدو وړ وي، دلچسپه وي، که نه موږ دغه غوښتنه ده. نو دلچسپه نه دي، دلته موږ که وګورو فقط ډېرې ساده خپرونې دي، یوازې خو د تعلیم او تربیې خپرونې چې دوی مخته وړي هغه د ستاینو وړ دي، ډېره ستاینه یې کوم، لکه نه ډېره زیاته، خو ټول وخت هغه ته ورکړل شوی ده. او بله چې ده د نور چې دي داسې خاص په هغه نه شته، یو کرته ترانې ډېرې زیاتې دي، یو بل شی دي. یعنې زه درته وایم تاسې باور وکړئ، دا خبر خو پاکه کومه دومره داسې دلچسپه یو خپرونه هم نه شته په داخل کښې د رسنیو. نو دا رسنۍ به څه په مارکیټینګ وکړي؟
0: د مارکیټینګ یا د اعلانونو بازار خو اسنه هم سوړ شوی دی، کم دی، او له دې امله ډېرې رسنۍ له مالي ستونزو سره هم مخامخ دي. نو تاسې فکر کوئ چې په دې اوسني وخت کې به وکولی شي چې دوی خپل تولید ولري، او په دغسې وخت کې چې مالي ستونزې هم ولري، او دغسې تفریحي پروګرامونه چې تاسې غواړئ هغه چمتو کړی شي؟
1: امیر صاحب واقعیت د خبر هغه شته، مارکیټینګ دپاره هغه تقاضا موجوده ده، خلک غواړي چې مارکیټینګ وکړي د خپلې سرمایه په خاطر، بدې غواړي سرمایه ولګي، پیسه بازار موندنه وکړي. بدبختي دغه ده چې ریډیو څوک اوري نه، د خپرونې داسې نه دي چې واورېدل شي. نو دلته بیا خلک زړه نه ښه کوي چې مثال هغه د تبلیغاتو په خاطر باندې رسنۍ ته پیسې ورکړي. نو ستونزه دغه ده، زما نظر دغه ده، نور اورېدونکو وخت هم نه.
0: ډېره مننه بادشاه خان، ډېر ښې خبرې دې وکړې. کور ودان ستاسې نظر و دا د خپور شو له پکتیا نه زو زابل ته، او په زابل کې صدیق الله غریب یار صاحب را سره دی. غریب یار صاحب، خدای مو راوله.
2: خدای تعالی راولې. سلام تا ته د سر اډیا همکاران او ګلون او رتون کته وایم، زه هیله لرم چې تاسو بره کړو او خوشحاله به یاست. زما نظر خو دغه و امیر جان، چې د ستاسو خبر او نظر خپرونه که چیرې وخت یو پنځه دقیقې ډېر شي یا لس دقیقې ډېر شي، اورېدونکي ډېر دي، موږ ته په وخت میاشتو میاشتو هم زنګ نه وهل کېږي. که چیرې وخت ډېر شي نو اورېدونکي هم خپلې نظر او خپل شکایتونه وړاندې کړي، او ډېر تاسو به هم ښه شي. او بل نظر مې دغه و چې راډیو خو ده، راډیو خو خبریالان دي که رسنۍ دي، هغه باید داسې معلومات خپاره کړي چې هغه ګټور وي. دوی یا داسې من یا سندرې نشروي، یا طالبان بدنامه کړي، یا دوی که چېرې سندرې داسې نشروي که طالبان هېڅکله هېڅ هم نه ورته وایي. بل نظر مې دغه و چې دغه موږ دلته زیرې دي، ینځر دي، دا بادام دي، دغه کالکې دي، پنبه دي، دغه شیان چې دي دا اوس څه سره ارزانه شوي دي. محصولونه مې دا غوښتنه ده چې دغه شیان ته بازار موندنه پیدا کړي او نړۍ ته ور وړي، ځکه چې اوس ارزانه دي. مخته به دا سپینه زیره په 800-900 افغانۍ، اوس هغه 300-500 افغانۍ ده. که چېرې دغه بازار ته اوسي، دې سره موږ سا تړلی ده، دا اقتصاد بله سم نه ښه کېږي چې دغه افغانستان شیان ګرانه نه شي. بار هم ډېر ګرانه شوی ده، که چېرې یو څه محصول پرې را کم کړي دا کیمیاوي سره ده، نو ښه به امیرې جان.
0: ډېره مننه غریب یار صاحب، دغه دی ټولې خبرې چې دي، دا څو وختونو کې چې اړیکه دی نه وه ټینګه شوې، راټولې کړې وې، ټولې خبرې دې وکړې. هیله ده چې هغه غوټې پرانستل شوې چې په زړه کې دې وي، که څنګه؟ ژوندی دی وي، بس تل زنګ را وهه، د نوبت خبره ده. نو بس که نوبت دې و، خبرې به راته وکړې. او که نو د وخت خو به درته څه ونه شم ویلی، ځکه چې محدودیت هم دومره دی، یو ساعت وخت دی، او په دې کې نیم ساعت موږ ستاسې لپاره د خبرو نظر خپرونې ته ځانګړی کړی، او نیم ساعت د نورو مسایلو ته، رپورټونو او مرکو تحلیلونو ته. نو ډېره مننه. کور ودان که په راتلونکي کې دغسې یو څه پروګرام جوړېده چې د دې خپرونو وخت ډېر شي، نو بیا به تاسې خبر شئ. خو د اوس لپاره دغه دی، اووه ورځې مونږ درسره یو، هره ورځ د خبر او نظر خپرونه ده، نو تاسې پکې کولی شئ ګډون راسره وکړئ. کور ودن ورزو په ورزګان کې کامران راسره دی. کامران جانه، خدای دې راوله، د بی بی سي د خبر او نظر خپرونه ده، ستاسې نظر د څه شي په هکله دی؟

0: ډېر زیاته مننه کوم مېرې سمطاله مسلمه نه تاسو ستاسو کار کوم کو ورېدم کوم به هیله شبه
1: او خیر دې نصیب شه مونږ هم پام دې هیله یو
0: ډېر زیاته مننه مېرې سمطاله مزبه زه د وګ پاړې او نظر سره شرک مې د زنانه خبرې اعلان
1: خا
0: همنه د کوم د زنانه خبرې اعلان خو دغه حمیر صاحب دا خو ډیر شو دی چې سړی پرسنۍ کې د لیټې د خورقې د حالات ته خبريږي دی او څنګه ته خبريږي ځکه چې زنانه نه خبريال خو نس کولای چې له توارسي زنانه بیا کولای شي چې له خورقې حال وپشتي او حال یې درې چا پر ورسېږي او خبرې څه کووري
1: رازمه حمیر صاحب محترم استاد خپل سیمه حال راته و پورزګان کې چې دا کم ځای تاسو وسیګي د غلطه خزینه خبري اعلان شته کله مولې دلې دي چې یا مثلا پر رسنۍ او کښتا کنا سیمه ایزو رادیو غانو اف ام رادیو غانو کې کنا
0: نه نسته دلته حمیر صاحب محترم دلته کمې رسنۍ چې په دې کې ټوله نارینه خبري اعلان ست زنانه خبري اعلان نمجنه لرو نه ځکه چې نورم تمنه لرو ولې ځکه چې شوالې تړلې دي او ستمره دا غونه تم وو چې خورکی به خبري اله ست یو دغه بس موږ راغو
1: نو کامران جان په دغه سیمه کې چې تاسو اوسئ نو دغه تل بد د خزو اړوند مسائل هم نه راسپړل کیږي ریپورت کیږي بنا ک نه کیږي
0: نه نه نه کیږي حمیر صاحب محترم زکه چې رسیدګی نه سره نه غن استوالای چې د خبري اله سره خپل څنګه شریک کې زکه چې نو زنانه خبري اله هغه خو وار سره ته بيستون زو او یو دغه بس نو نقطه د متاسفانه
1: خ او دا اوس د رازو بل نظر ته
0: ها مېرې صاحب محترم زکه چې موږ دلته د سنگنه لرو ډیر زیات غاټه دا یو شی دی اوس ګر سره دغه سدي چې د او د سو بنشته په شي کې زکه چې دا په دې خاطر باندې خلګو د غمایان وای چې څلور چې دا ورڅولې دا وب ډول ډول د شتو ته پورته کېدلته او ته نن نه ګرځې وې په لچې وس په وطن دی د وطن وبنه لري ولې ټوله و چې نو موږ دغه مس دا غوړ چې د غمایان بند کې چې زکات د شتونو غرونه به بات کړي دي دلته وطنونه زیات وې ځکه چې زګانن پرې وبل غټ ورو باندې داړم پرې سلام هغه کوم چې دې روبې دا د دوه ولو په بالا هغه باندې مو چې وی دي نو دا وس لا دغه وخت چا دی سرلې دی نو دا خو ته خبرې دی به خنه به دا کې نو موږ د خپل صدا غوړ چې دغه مايان دي ته بو څه وکاجي دغه وطن نه باس خو ځکه وطن ټوله وې سمې رسم
1: سم ده دغه کامران جان موږ دغه خبر کړ هله د چارواکو اوریدلې او په دې برخه کې نوې اقدامات وکړي بلکې دوه بخور او بیاري منظم سیستمونه جوړ کړي چې د خلکو زمکه خړو بشي او فصلونه ډیر شي او وطن آباد شي لته سمنننه ورزو په غزنی کې نور محمد همت صاحب را سره ده همت صاحب کپلندو کې خپل نظر راته وای نو یو څو نور اوریدونکو ته به هم نوبت ورسیږي
2: ډیر مننه میر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه کور مباتس لومړی خودی افغانستان پاکستان کرکیچ ک د افغانستان حکومت باید تصمیمونه سې دا مشکلات آیا غزول کیږي آیا دا ختمیږي آیا د افغانانو مشکلات تورث صورت زیاتیږي آیا د حکومت حد روان یو یو سستونز دا باید حل شي او خلکو ته ملت په واځي شي په هر ډول د سستونز یو سره حل کی او یا نور لارې چارو باندې کار وکړي ته هم د ایران تکوم افغانانو اوس روان دي کارګر په کاچاکی لارو باندې روان دي نو خبر چې د مهاجرینو وزارت کارومور اجتماعي وزارت او د ایران سفارت په دې باندې وناسته ولري د کارګرو ته قانوني ډول د تګ زمينه مسايده کتاب قانوني ډول کار وکړي درېم د رسنوي پاړه کله چې دلته د افغانستان د ولایتو په حتی یا د رادیو غانې کوم خبرونه یا کوم راپورونه جوړي هر د نیول سوالي ته دي الته یو کوټه جوړه سوي خیره بنسټ یو کوټه جوړه کړي یو خیره بنسټ یو جوبو شبکه پاله کړي یوازې یو د راپور د پاره دي الته کپلار کې سړک خراب دي الته کپلار کې کلچک خراب دي الته کپلار کې کاریز خراب دي الته کپلار کې خونځای نه الته کپلار کې کلینیک دي په کټ هغه یو راپور د پاره دي چې یو کوټه جوړ شي یو شبکه ما خیره بنسټ پاله کړي کله چې دلته د ولایت ساتي ورسنۍ ته واغونی شي وطن د ستګل ګلزار کړي یو پروژې چې کار کړي یو خالدوی نشي کله چې ته په عمل کې شو وینې ام مثبت هغه شیان چې خلکو دا سیمه ایز رسنۍ د ولایت ساتي کومې رسنۍ سي یا د هیواد کچه کومې رسنۍ سي دا باید د خلکو ستوند تر رسیدګي وکړي د خلکو اولنۍ ضرورت تر رسیدګي وکړي د خلکو بیکاری تر رسیدګي وکړي د خلکو مشکلات تر رسیدګي وکړي نه یوازې د یو شایل ته د مایشت لپاره جوړ کړي بار بار لشتي سي وطن هو ګلی ګلزار ده باور وکړي 90% په افغانستان کې د اقتصاد کچه ختمه ده 20% کار دی دی چې حکومت دی خلکو جوړ دی یا دی ډاکټر جوړ دی. افغانستان خلک عامه کارګر تاجران بزګران دی خانان مکمل له اقتصادي ضربې سره مخامخ دی. د خلکو د ټولو سرمایه په دې دوه کلو کې ختمه شوه. دې ته باید رسیدګي وشي، خلکو د کار زمینه مساعد شي، د خلکو ستونزې په ډاګه شي، خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي، هغه شیان بیان شي، هغه شیان ښکاره شي چې د خلکو مشکلات حل شي، نه یوازې چې په ولایت کې پروژه کار کړي یا په یو هیواد کې پروژه کار کړي چې ټول خلکو هر ورځ ورته یادې.
1: احمد صاحب دا خبره دې راته وکړه. کور ودان دغه د موږ د غږ خپور کړ، وخت را سره یاري نه کوي، وخت کم دی او اوریدونکي ډیر دی، خبرې دې راغلې، کومه خبره خو به نه پاتې. ډیره مننه احمد صاحب، بل وخت به سره وغږیږو. اوس ورځو په کندهار کې جلیل احمد را سره دی. جلیل احمد صاحب، مهرباني وکړئ ستاسې نظر هم په لنډو راته ووایاست. جلیل احمد صاحب، وخت مه ضایع کوئ، راته وغږیږئ. جلیل احمد صاحب لکه چې نو غواړي خبرې را سره وکړي. خیر، پر صورت سمیع الحق را سره دی په کونړ کې. سمیع الحق صاحب، خدای مراوله.
3: الله مراوله. امیر صاحب څنګه وي؟ جو
1: او خیر دی، نصیب شه. راځه په موضوع را تر اسن وغږیږه. په کوم موضوع را ته غږیږي؟
3: امیر صاحب، د پاکستان او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبر او
1: ښه
3: دغه د ولسمه حکومت دولتونه نشي کولای، او خصوصا د طالبان چارواکي به نشي کولای چې یو پریکړه ورسیږي. نو ولسمه نه راپاتې، ولسمه د پخوا معنی وایي ځکه چې دولت جوړ دولت نه دی. ولس مشران څنګه دا بیس کولای شي، د مشکلات حل کولای شي؟ هم چې مشران ته خبره وکړي او د درګې د لارې او د مرکې د لارې د ولسمه راپاتې او دا ستونزې ته د پای ټکې کړي او دا مسله حل کړي، تاسو په پاکستان بل لاندې مرمۍ راولي او دا
1: وو ولسونو له خوانه خو په دواړو لورو کې یعنی هڅه وشوې، خو کومه پایله نه لرله. هغه ورستۍ پریکړه خو چې د حکومتونه کوي،
3: حکومتونه کوي، خو د حکومت هم جوړ دولت نه دی. هو دا ولست د حکومت نه پکاره، حکومتونه خو باندې ونه پاره دي. دا ولست پاتې ده څنګه او د سټیټ اوف ډیر
1: په کوټر کې چې بریدونه هم کله نه کله د اخوان کېږي، توغندی راځي خلکو ترمنز. آیا ویرشته چې مثلا بیا به توغندی راشي او خلک بمړ شي او جوبل وشي کڅنګه؟
3: وی ویره ده امیر صاحب، وو ډیره ویره ده. پارچا باندې ویره ده، وړاندې را سرګې ده، بس هر سړی دیوال شاته او دغره لمن ته منډه وي او بس خپل ځان دا کوي دا صورت کوي.
1: ډیره ډیره مننه سم الحق صاحب، خبرې خوږې دي خو وخت را سره کم ده. بیا به بل وخت سره وغږی. اوس به په ننګرهار کې اعظم ګل اعظمی صاحب ته وار ورکو. اعظمی صاحب،
4: سلام علیکم. امیر صاحب ته او محترم دغه محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
4: وایم.
1: وعلیکم السلام.
4: امیر صاحب، زما یو لنډ نظر دی، وخت هم نشته. زما وخت تقریبا درې میاشتې کیږي کار لپاره عراق ته تللی دی، او درې میاشتې کیږي چې مړ ژوندی ورک دی.
1: او خیر دې څه نومیږي؟
4: د چارواکو نه نیولې ده، امیر خان نومیږي. امیر خان
1: د ننګرهار ولایت دی.
4: د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه.
1: ښه، خو صحیح نوم یې وایه که نه؟ ستا او خو ټوله دنیا نه پیژني، نوم یې وایه، شهرت یې وایه، که څوک یې پیژني چې تا سره په اړیکه کې شي، شمېره دې ووایه.
4: تقریبا چې پنځه کلن دی، او امیر خان نومیږي. امیر خان.
1: ښه،
4: امیر خان نومیږي. او تقریبا درې میاشتې کېږي غربۍ ته تللی دی، هملته عراق کې نیول شوی دی، نو مړ ژوندی ورک دی.
1: عراق کې که نه؟ هرات نه، عراق. سمه ده، دغه د موږ خو ستاسي او ستاسي غږ خپور کړ. ستاسي او خه له سمودینه لا درکه ده، او عراق ته تلله او د کار غریبۍ لپاره
4: مضبوطی مالک دي چې د نور افغانانو غږ هم خلک واوري. کنه
1: د نور افغانانو چې چارواکو ستاسي غږ اوریدلې. اعظم ګل صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسي نه او د ټولو نورو دوستانو نه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ، او له هغوی نه بخنه غواړم چې وخت ورته پاتې نشو. په ځانګړي توګه په کندهار کندهار کې له محمد اساق افغان او حکمت الله نه چې دوی په لیکه پاتې شول. خبرونه عبید الله حسام او شبنم خان دوران د ګلستان شینواری ترڅار لاندې جوړه کړې و. ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. موږ درنه اجازه خلو تاسو د بی بی سي د نورو خبرونو اوریدو ترابلو خوشی به ولرئ.

0: د دیقان په دی خبرونه کې زمکه څنګه حاصل خیزه کړو د کرنپو مشورې اورو.
1: کله چې زموږ خاوره د دې مغزي موادو یا د دې عناصرو له نگاه نه غني وي، نو بیا زموږ خاوره کیدای شي چې حاصل خیزه وي. زموږ دوه اصطلاحګانې دلته اوس کاروو. یو د خاورې د حاصلخیزۍ توان دی یا د خاورې حاصلخیزي ده، یو د خاورې یا سویل پروډکټیویټي ده، د خاورې د تولید توان دی. موږ بزګران باید د خاورې د تولید په توان باندې کار وکړي.
0: پروګرام کې له یوه بزګره د هغه تجربه اورو.
2: موږ هم کال په کال فصلونه بدلوو. مثال یو کال کچالی کړو، بل کال لوبیا کړو، ما خپل اوس رشکا کرلی نه. مثال چې کچالی ښه نتیجه ورنه کړه، خاوره ورته مناسبه نه وي، پاوز مې یعنی بدلون ورکړي وو چې مثال لوبیا کې کړو، کېدای شي لوبیا ښه وده وکړه یا رشکا ښه ګټه وکړه، ښه وده وکړي. نو کوم شی چې مناسب وي ښه وده په هغې کې کړو، هماغه شی بیا کړو.
0: د نرخونو حال هم درکوو، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
3: څنګه کولای شو ځمکه حاصلخیزه کړو او حاصلات زیات کړو؟ سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی څخه د دهقان خبرونه اورئ. ښه حاصلات یوازې د تخم یا باران پورې نه محدودیږي، بلکې د ځمکې ساتنه او سم مدیریت پورې هم اړه لري. کرنه یوازې د تخم شیندل نه دي، او مالداري هم یوازې د حیوان ساتنه نه ده، بلکې دا یوه پوهه، تجربه او حوصله غواړي. نن ډیر بزګران شکایت کوي چې ځمکه په خوا غوندې حاصل نه ورکوي. سری کاروو خو نتیجه کمه ده، او بلګوو خو بوټی بیا هم کمزوری وي.
0: بله، ستړي مشه. زه سپینتڼه یم د بی بی سی له لندن سټوډیو نه، او نن په همدغو پوښتنو وغږیږو. هغه دا چې آیا ستونزه په تخم کې ده، په خاوره کې ده، که د کار د طریقې مسله ده چې باید بدله شي؟ د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره په خبرونه کې دوه میلمانه لرو. بهیرګل صابری له خوست نه د کرنې کارپو، او حمدالله میوند له وردګو راسره دی، بزګر دی. له دنه به هم واورو، خو په پیل کې به د کرنې کارپو واورو. صابری صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی، او راته ووایه چې حاصل خیزه ځمکه اصلا څه شی ده، څنګه پوه شو چې دا ځمکه حاصل خیزه ده او دا نه ده؟
1: مننه تنه صاحب، تاسو ته، شاهین صاحب او میوند صاحب ته، چې د دې برنامې میلمه ده، خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او ورځ مو په خیر. راځم د تاسو سوال په ځواب کې، چې د خاورې حاصل خیزي یا څنګه زیاتولی شو، یا خاورې حاصل خیزي په څه پورې تړاو لري. خپله د خاورې حاصل خیزي په دا د په خاوره کې د موجوده مغذي موادو په موجودیت پورې تړاو لري. هغه مغذي مواد چې د نبات د ودې او نمو لپاره ضرورت دی. نو کله چې دغه مغذي مواد په خاوره کې موجود وي، چې دا عموماً بیا په دوه کټګوریو تقسیمیږي. یو زیات مصرف عناصر دي، یو کم مصرف عناصر دي. خو د دې څخه علاوه ځینې کم مصرف عناصر هم شته چې هغه هم نبات ورته ضرورت لري، خو په کم اندازه، په ډېر اندازه نه. نو کله چې زموږ خاوره د دې مغذي موادو یا د دې عناصرو له نگاه نه غني وي، نو بیا زموږ خاوره کیدای شي چې حاصلخیزه وي. او د دې تر څنګ یوه موضوع بل ته غواړم چې اشاره وکړم. زموږ دوه اصطلاحګانې دلته اوس کاروو. یو د خاورې د حاصلخیزۍ توان دی یا د خاورې حاصلخیزي ده، یو د خاورې یا سویل پروډکټیویټي ده، د خاورې د تولید توان دی.
0: بله.
1: نو زموږ بزګران باید د خاورې د تولید په توان باندې کار وکړي. داسې کیدای شي بعضې خاورې زموږ ولرو چې ښه کافي مغذي مواد لري، اما برعکس هلته نبات استفاده نشي تر کولی. مغذي مواد شته خو استفاده نشي کولی. بنال موږ بزګران خصوصا په دې باندې باید کار وکړو چې خپله خاوره پروډکټیویټي کړو، یعنی د تولید کچه یې لوړه کړو. نو دا تولید کچه بیا په څو عواملو پورې اړه لري، یعنی تنها په یوازې په مغذي موادو نه، بلکې دلته تر څنګ باید اقلیم مناسب وي، اوبه موجودیت ولري، خاوره بستر نرم وي. دا ټول شیان چې راغونډ کړو چې د نبات دپاره ضروري دي، نو موږ بیا کولای شو چې د خاورې د تولید کچه لوړه کړو. یعنی یوازې په حاصلخیزي اکتفا ونه کړو، او راغله دې ته چې د خاورې حاصل غزي بیا به موږ مختلفو طریقو سره کولای شو چې د موضوع موادو کچه لوړه کړو. لکه مخکې چې یادوري وکړه کولای چې د تبني کوڅورته د دې طریقه هغه شکل د خاورې تور علاوه کولای شو د دې ترڅنګ بعضي کیمیاوي سری دی په بازار کې پلورل کیږي. لکه مخکې چې یادوري وکړه ډي پی سره د یوریا سره د چې موږ په عام استعمال کې تور او سپینه سره ورته وایو.
0: صابری صاحب اوس پوښتنه دا ده چې اوبخی پوښتنه دلته پیدا کیږي چې ولې دا کروندې کال په کال کمزوري کیږي؟
1: تنه صاحب مخکې چې موږ یادوري کړی ده چې دا کافي تجربه عامه پوهاوی ته ضرورت لري ترڅو خاصتا زموږ د بازګر ټولنه چې په دې برخه کې باید د پوهې کچه لوړه کړو. واقعا موږ کایو خاور نه مسلسل په داسې شکل کې چې تناوب یا نوبتي کرنه صورت نه نیسي یا هم زمان یو رقم نبات هر کال کرو د دې د بیر طرف کول لپاره باید موږ د خاورې ته بیرته مغذي مواد ور اضافه کړو چې مختلفو اشکالو سره کړی کولای شو چې دا ور اضافه کړو. چې دلته موږ د شو کیمیاوي سرې استفاده کوي شو او د ترڅنګ شنې سرې جوړته یا گرین مینیور دې څخه هم استفاده کولای شو او درګه اګرونومیکی عملیات دي چې خاورې خپل اصلي نوعیت د لاسه ور نه کړي. یو بل موضوع چې غواړم یې دوري کوم هغه دا ده چې په اکثره خارج ملکونو کې به تاسو ته تنه معلومات وي کله چې نبات یا حبوبات کرل کی هلته خاوره ورته ټیست کیږي. هلته هغه خاوره نمونه ځکه دلته بعض نور عوامل هم تیزابیت ممکن ښه سره موږ ورکړو خو کود ورکړو خو هغه زموږ خاوره یا به تیزابي وي او یا به قلوي وي. نو په دې صورت کې هم نبات یو مناسب محیط.
0: بله میوان صاحب را تو تاسو دا حس کړی ده چې مثلا تجربه ستاسو څه وایي چې رښتیا هم د ستاسو کروندې رښتیا هم کمزوري کیږي کنه مشکل ورسره لري کنه نه لري؟
2: یاره مشکل خو ورسره لرو همداسې ده.
0: نو بیا څه کوي چې مشکل حل شي؟
2: څه
0: څنګه یعنی چې د خپل همزه کوسل خیزه وسو؟ هو کنه تاسو څه کوي د دې لپاره چې زمکه مو حاصل خیزه وي؟
2: مو خپل کوشش کوو چې خپل همزه په خډه ول حاصل خیز او ساتو. یعنی کچیر خوره کوي نه وی سلام کم ور کوي. مو چې کله مثال یو کټ وکړو منه چې هغه ور سیاسل راټول کړو نو ورسته د اغینه هغه ته حیواني سره ور کیو او بیوی نو پس د اغینه په سرلای چی شي یا په ټیکټر باندې اړي وو یا خپل په بیل کاو هغه شنې غیاوی زپی وخت چې دغه د نشته کوو ترڅو خو ماده شي دی نوی فصل
0: لپاره. ها کله چې دا د خبرې متاسو د صابری صاحب واوریدل کنه چې د دوه مهم شیان یاد کړل. یو په خپل پزمکه کې هغه مواد دي کنه چې زمکه غنی کوي او بل د تولید د زیاتوالي په برخه کې کارونه دي چې د اقلیمي شرایطو نه نیولې تر اوبو تر د غټولو پورې څومره ستاسو سر په دی باندې خلاص دي؟
2: یاره موږ دومره ډیر معلومات نه لري دغه هغه کې ځکه دلته
0: نو دا اوس چې مثلا صابری صاحب دا خبره وکړه تاسو به عملی کوي کنه چې دغه دواړه فاکتورونه په پام کې ونیسئ؟
2: او اتمان یې عملی کوي ځکه دا خو نو د ګټې خبره ده د ځکه د پوره ښه ده د بازګر د پوره ښه ده.
0: او تاسو کیمیاوي سره ورکوي که عضوي سره ورکوي حیواني سره؟
2: موږ خو ډیره چې ورکوو دا عضوي سره ورکوو لکه د چرګانو زیل دي او د حیواني سره ده نو دا ډیره ورکوو موږ.
0: او راځي چې صابری صاحب ته بیرته ور وګرځو. صابری صاحب د دغه عضوي سره کنه د چرګانو خبره چې وکړی یا حیواني سره د دې ارزښت په څه کې دی؟ ولې بزګران باید ډیر تمرکز پی وکړي؟
1: ډیره ښه پوښتنه ده تنه صاحب. کله چې موږ غواړو چې خاورې اصلاح کړو نو د اصلاح د عضوي موادو یا د طبیعي سره کارول ډیر اړین دي. دا خواله په دې کې دا چې زموږ خاوره طبيعي ده چې نن نه پیدا د کله چې کیمیکل استفاده کیږي د خاور نویت کنه نوی د څو کالو په موده کې د خرابوي لاسه کوي. خو شرط دلته دا دی چې زموږ بازګران باید په دې پوښي چې کوم نو طبيعي سره زبایت وکړم یا کوم نو عضوي سره. کچیر کې موږ تازه یا بدون د چا غوړسته شوی وي خپل هغه کیمیاوي خاصیتونه له لاسه نیو ورکړي په تازه شکل خاورې ته ورکو نو په یواز دې چې موږ به خپل فصلونو ته ګټه رسولي توان مو رسولي لوي. ځکه چې کله تازه حیواني کود یا د مال سره موږ غډو خاورې ته هلته کیمیاوي تعاملات صورت نیسي په خاوره کې حرارت تولیدیږي او د بوټو د سوځیدنې سبب ګرځي. ښه دا ده چې زموږ بازګر ورور په دې پوه شي چې زه کومه سره چې حیواني کود چې زه خاورې ته ور علاوه کوم دا باید ډېره ورسته وي، یعنی زړه سره وي، په هغه کې تعاملات یا هغه میکروبونه ټول له منځه تللي وي. نو په دغه صورت کې د خپله حیواني سره یا په زمن کې نباتي بقایا وي دا چې کله ورسی شي خاوره ته علاوه کړي بیرته دغه مغذي مواد موږ خاوره ته علاوه کړلی شو. نو دغو شرایطو ته باید پام کې ونیولی شي، او خاصتا لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چې بیسټ آف نیډ، یعنی د ضرورت په اساس باید دا ورکړی شي. هر شی چې د خپل مقدار نه زیاتیږي تاوان لري، او که د خپل مقدار نه کمیږي هم منفی تاثیر لري. بنا فصل ته په کتو هغه خاورې ته باید موږ په کافي اندازه هغه حیواني کود، او که په زمین کې ضرورت وي کیمیاوي کود باید ور علاوه کړو. یعنی بعضې بزګران دا فکر کوي چې زه به د خپل فصل ته یا د خپل پټي ته چې څومره ډېره عضوي سره ورکړم او څومره چې اضافي کیمیاوي کود ورکړم نو زما فصل به سم راشي. نه، دا په خپله د پیسو زیاده، د وخت زیاده، او فصل ته د تاوان رسیږي. په یوازې دا چې تا ګټه کړې وي تاوان کوي. نو ښه دا ده چې تاسې ته د خصوصا زموږ بزګر ټولنه د په دې برخه کې یو څه عامه پوهاوی، یو څه زده کړیز پروګرامونه ورته ونولی شي. نو د دوی هغه عمده ستونزه اکثره بزګران دا شکایت کوي چې کال په کال زموږ حاصلات د کمیدو په طرف روان دي. نو دغه ستونزه حل کیدای شي.
0: بله.
1: او داسې نو گرانومیکی تخنیکونه دی چې د هغو په کارولو سره کړی شي چې دا منیج کړی شي او خپل خاوره سالمه وساتي.
3: صابری صاحب مخکې ویل چې ځینې ځمکې تیزابي خاصیتونه لري، که چیرې په یو لرې پرته سیمه کړي فرض کړئ هلمند کې زموږ خپرونه اوریدونکي اوري او هغلته د دې کرنې عملداري برخې متخصص ته لاسرسی نه وي، بزګر څنګه پوهېدلی شي چې زما ځمکه کوم خاصیت لري او څنګه کښت ورباندې وکړم، کوم کښت به ګټه ولري، یعنی هغه علایم یې کوم دی چې بزګر ورباندې پوه شي پرته له دې چې د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص ته لاسرسی ولري؟
1: ډېره ښه پوښتنه وکړه شاهین صاحب. واقعا لکه مخکې چې ما یو ځل یادواري وکړه چې موږ خو د نړۍ په کچه نه یو رسېدلي چې تر څو مخکې له د کښت څخه خپله خاوره معاینه او تعزیه کړو، د هره لګانه هغه نه وروسته هغه مناسب نبات چې هلته نتیجه ورکوي او که نه بیا په وکرلی شي. خو بیا هم بعضې بزګران چې په محلي کچه دوی کار کله کوي د خپلې خاورې په نوعیت سره آشنا دي. اکثره بزګران د رنګ له نگاهنه خپله خاورې پېژني، یعنې په مجموع کې هغه خاورې چې یو څه تور رنګ وي دا په دې دلالت کوي چې دغه عضوي مواد زیات دي. نو هغه خاوره ډېرې حاصلخیزې دي، او تر څنګ هغه خاوره چې موږ ورته لوم یا سندلوم سویل وایو که نه، یو څه اندازه نرمې دي، کلکې نه دي، او هغه ذرات کوچني نه مناسب دي. په داسې خاورو کې اکثر نباتات هغه حبوبات او غلجات ښه نتیجه ورکوي، ځکه کلی خاورې ډېرې سختېږي، طبقه د پاتنۍ طبقه سختېږي، او په هغه کې د تخمونو جرمنیشن یا راټوکېدنه ډېره سخته وي. نو دوی د دې نه کړی شي. همدارنګه بعضې د تیزابي خاورو کې مثلا بزګر سپین کله چې دوی نبات کړي ریښه یې د خوړینېدو سبب ګرځي، هغه کې بیا داسې ورستېږي غونته په تیزابي.

0: لري، لکه تاسو د وری وکړه چې موږ بعض بازګران د مسلسل څو کاله کچالو کرلې، ممکن هغه خاورې چې کوم حاصل په هغه لومړیو کالو کې اخیسته وروستیو کالو کې نه اخیسته، ځکه هغه خاوره موږ د مسلک نګاشیم او په زمین کې د پاسپورت د کمبود سره مواجه ده. څنګه کولای شو چې دغه بیرته له دې پرته له دې چې موږ کیمیاوي کودونه استفاده کو بیرته خپل د خاورې هغه مغزی مواد پورا کړی شو؟ نو تکلای شي چې په راتلونکو فصل کې بیا کچالو ما کړه، رزه خاور د اسلاکا وکړه، لوبیا په وکړه، رشقه په وکړه، شرطله په وکړه، یعنی دا د لیګیوم خاندان کورنۍ بوټي دي. دا هغه نباتات دي چې بیرته نایتروجن فکسیشن په برخه کې په خاوره کې عمل اجرا کوي، یعنی خاوره غني کوي. بل خواله په دې کې ده چې کچیر کې موږ د شنی سره په توګه کارو، رشقه او شفتله چې څنګه ځل وړيږي بیرته کې چپکو، یعنی دا ول سناسور د ټول بیرته کې ذخیره کړو. حکوم چې نبات ضرورت لري، ځکه په نبات کې طبيعي ده چې دا ول سناسور شته، هغه ته بیرته په قلبا کړو، هغه عضوي مواد دي چې ځکیږي او خاطر دا ول مواد بیرته لوکلو. او دا تنوع به زراعتي یا نباتي کړنه نه یوازې چې خاوره دې اصلاح کوي، بلکې هغه امراض او آفات چې په کچالو باندې تاثیر کوي دغه مخم نسی، دغه هاست یا قربله منځزي، نو دا بیا په لوبیا کې نشي کولای چې په باندې تاثیر وکړي، ځکه زموږ نه یوازې د خاورې د مغزي موادو په وجه حاصلات کمیږي، نو ته امراض او مشابه امراض او آفات دی وکړنه، بل کله پاتې کیږي. دغه د مخه دا پکړه دغه مخنیوي دی هم وکړو. نو همدا وجه ده چې موږ بزګران ته دا تجویز وو چې تاسو نوبتي کړنه یا کراپ روټیشن حتمان په نظر کې ونیسئ، هم د خاورې د اصلاح په خاطر، هم د امراض او آفات او حشرات د مخنیوي په خاطر. همدا چې کله موږ وکړو شو، نو طبیعي ده چې زموږ په اصل کې به خامخا پرکول فرق راځي او لوړیږي به، او که مسلسل کړو نو موږ طبیعي ده چې د ځان سره مخامخ
1: راځي. چې لمایوند او رمایوند څومره تاسو دا شیان عملی کوي او تاسو خپل تجربه څه وایي چې په فصل کې مو بدلون راځي او کنه، حقیقي که خرابيږي، زیاتیږي که کمیږي، دغه تاسو څومره پام کړئ د څومره مسار په خلاص دی چې بلا بل فصلونه وکړي؟ موږ
2: خو دا څنګه کو چې هر کون مثال کچالو دوا کلا سر په سر وکړو، موږ هم کال په کال فصلونه بدلو، مثال یو کال کچالای کړو، بل کال لوبیا کړو، ما خپل اوس رشکا کړلې نه.
1: او دا د څه لپاره کوي؟
2: حکومت مثال چې کچالای ښه نتیجه ورنه کړه، خاوره ته مناسبه نه وي، نو پاوز می یعنی بدلون ورکیو چې مثال لوبیا کې کړو، کېدای شي لوبیا ښه وده وکړي یا رشکا کا ګټه وکړي، نو کوم شی چې مناسب وي ښه وده په هغه کې کوو، هغه شی بیا کړو.
1: ډیر ښه، معنا دا چې دا د فصل بدلون چې تاسو ازمایل هم د ښه نتیجه ورکړي؟
2: هو ښه نتیجه ورکړي، اتمن نتیجه ورکوي، ځکه یو هغه ته نوی برابر نه بوت انسان چې هغه واده سمه پکې وکړ، اصل زیات ورکو، کېدای شي مثال بیا ښه اصل ورکو، یو قانم ښه اصل ورکو، یعنی یو شی کې نه دی.
1: او دا د اوبو لګول ستونزې څنګه؟
2: او د اوبو لګول ستونزې خو وي، او کله چې اوبسالي وي اوبه پریمانه وي، د غروب سرو واوري خوړو کې چینی وي، نو موږ د ډېر لرې ځانه یو الو کې اوبه راوالو، بیا پیټي باندې برابرو، کله چې پټۍ اوبه شي بیا یې ځنې بندوو، نو دا ستونزې مشکلات وي. دغه تېر کانونو کې ډېرې وچکالۍ وي، حتی د اوبه تقسیمېدل یې عادلانه ویش به نه و، یعنی بعضي بازګرانو به فزیکي برخورد هم ویودي، بل سکه ډېر مشکلات هم.
1: نو بیا میراو نه لره؟
2: میراو خاص موږ د دې د پاره نیولای چې هغه بس د رود نه یوالې ته برابر کړو، نور او باول خو دې موږ مسولیت دې دمځکو.
3: تنه سه به مایوان خو مخکې خبره وکړلې چې موږ فصلونه بدلو بدلو دې په خاطر باندې چې وګورو واز مې کوم یو فصل کا ګټه لري، کوم ګټه نه لري، د کوم یو ستړي زیات وي، د کوم کم وي. خو دوی دا کار دې په خاطر نه کوي، دومره په هدف فکر نه کوم چې دوی ولري چې دوی وګړي خاورې ته صحت ورکړي یا خاورې ښه حاصل خیزه کړي. کنه مایوانده کنه تاسو پویږي په دې باندې چې پسلونه راوړ او راوړ او نه اتمان به زمکه تم ګټه رسیږي؟
2: کنه داس کوم پویږي خو دومره معلومات نه لرو، دندار پویږي چې یو څه تغییر ولید او سلوک دي.
3: او د متخصصینو سره مشوره درته څنګه ده؟ په کلی کور کې کوم د کرنې یا مالداری برخه متخصص شته؟ هر وخت ور سره مشوره کوي، خصوصا که پسلونه مرزونه وکړي بیا څه کوي؟
2: یاره قدر ته وای ما چار سره هغه د خپل تجربه په اساس اوختاوی کوم ځکه کې کار کوي سره ور کوي کاری، دلته د زراعت کوم داسې متخصصین نشته.

0: په کال کې په میاش کې داسې یو جلسه یو غونډه جوړه کړي خلکو ته معلومات وړاندې کړي او یو څوک ورشي مشوره ورسره وکړو چې دا سره په کوم وخت کې ورکو کوم تخمونه ښه دي دغه ځکه دې ته اماده ده چې په دې کې کومو نباتاتو وکړو. داسې متخصصین نشته.
1: او خپل د بازګارانو ترمنځ اړیکه څنګه ده؟ یو د بل سره خپل تجربه شریکوي؟ مثلا ستاسو د کلن دوه درې کلی او خواته بازګاران څه کوي بیا وروسته تاسو یو د بل سره مشورې کوي؟
0: او مشورې کوو دغه خامخا بازګاران داسې وي یو د بل سره کملګري نو پوښتنه کوي یو د بل څخه کوم حاصل چې کوي یو ښه واده کوي یو ښه ګټه لري یو د سترې په اړه کوم یو څوک معلومات لري کوم وخت کې څومره سره ورکړل شي نن دا د دوی د تجربه په اساس موږ هم داس په مخ روان.
1: او د کوم ټیم خونه دی دغه لای کوم ډل د متخصصونو چې تاسو راغونډ کړی تاسو ته معلومات درکړي د زمکه د ساتنې په اړه د تخمونو په اړه یا کله چې تاسو د فصل د کښت وخت وي په هغه وخت کې تاسو ته مشورې درکړي او خپل څه غواړی؟
0: نه پلان خو یعنی که درته ووایم چې بېخي نه دي راغلي ما هغه مشرانو بعضې خلک چې ډېره مځکه یې کوله کړې وي دي موږ نه بعضې وخت ورته مشوره وي اخلي که نور څوک داسې نه دي راغلي.
2: ها خو دا اوس دغه دی یو څوک راسره دی نه صابري صاحب په پروګرام کې راسره دی دی متخصص دی له دننه ستاسو پوښتنې څه دي ځکه چې پروګرام وخت په خلاصېدو دی که له دوی نه مشوره یا پوښتنه لرې هغه به څه وي چې دی درته توضیح کړي؟
0: پوښتنه خو دغه ده چې هر وخت دغه برنامې کوم ستاسو په لاره اچولې یا بعد ولایتو ولسوالیو کې اول خو دا باید دولت داسې کسان وټاکي چې د زراعت د بخش نه چې خلکو ته معلومات ورکړي د تخمونو په اړه د مځکو د مرضو د ونو دا غوښتنه ده.
2: نه خو دغه دی دا اوس یو سړی درسره دی مشورې درکوي د همدې کار متخصص دی د ده نه به ستاسو پوښتنه یا غوښتنه څه وي؟
0: ما هم دا پوښتنه ده د صابري صاحب څخه چې اوس ما رشکه کرلې ده درې څلور کاله کېږي نو دا کوم تمام ځکې ته پېښې وي که نه نو څه پکې وکړم داسې مشوره دی.
2: ها صابري صاحب داسې فکر وکړئ چې تاسو نه یوازې میوند ستاسو غږ اوري بلکې په لکونو بزګران په افغانستان کې ستاسو غږ اوري او کېدای شي د دوی هم ورته پوښتنې وي. یوه اصطلاح وه مخکې ما اورېدلې وه څو په ډېرو پخوا زمانو اصطلاح ده وایي په غوړو باندې شوله نه خرابېږي خو اوس زمانه بدله شوله اوس وایي چې خرابېږي ځکه چې کولسترول وړوي د وینو غوړ ولوي او تاوان جوړه کوي. خبره دا ده چې کرشکه دومره ډېره کوي مثلا میوان دا خبره وکړه فکر کوي چې ګټه ده او که تاوان یې دی ځمکې ته؟
3: ډېره مننه میوان صاحب پر ځای پوښتنه وکړه. مو مخکې په کرنیز تنوع کې یا نباتي کرنه کې یو مثال ورکړو سبزیجاتو او لوګیو خاندان کورنۍ نباتات وکړو خاورې په کیفیت کې رغنده رول لري لکه رشکه شوه شبتله شوه مشرې او لوبیا شوه دا هغه نباتات دي چې د ښه حاصل تر څنګ یې خاوره هم یو څه اندازه تقویه کوي. او که چیرې د داسې نظر مو چې تجربه کړي دي د بزګران وروڼه د خپل ضرورت پسې ځي او د هغو ضرورت طرف کړی وي بي کرکیله کوي. اوس میوند ورور چې دا څلور یا پنځه کاله مسلسله رشکه په خپل پټي باندې پرېښې ده فکر کوم دی به مالداري لري که نه د رشکې پرېښودل تر درې کالو اضافه نه ده ښه دغه ځکه چې خاوره ښه پوره کافي ساتلې ده دی که بدیل نبات یو داسې نبات چې ډېر لوړ اقتصادي ارزښت لري په وکړي نو دا خاوره به اوس ډېره ښه ورته مناسبه جوړوي. یعنی دا تنوع باید په نظر کې ورته ونیسي یوازې په رشکه اکتفا ونه کړي خو دلته بعضې ضرورتونه وي لکه مخکې مې چې یادولې کړه که چیرې دا بیا مالداري ډېره لري نو مجبور دی چې دای په خپله خاوره باندې هغه رشکه پرېږدي یا شبتله وکړي د مالدارۍ په خاطر د روزنې په خاطر او که چیرې د عاید لاسته راوړل وي یا دا چې زیاته ګټه لاسته راوړي نو زه دا ورته تجویزوم چې په همدې رشکې پټي باندې چې تا دوه درې کاله رشکه کرلې ده که ته یو بدیل نبات وکړې لکه لوبیا چې مارکیټ هم ښه دی ښه مارکیټ هم لري تقریبا شپږ اووه سوه روپۍ من خرڅېږي دا ته په وکړه د دغه رشکې په نسبت تا ته وایي ډېر لاسته راځي هغه وایي چې تا ته لاسته راغله په هغه وایي د ککړه شي چې دوه درې پټي نور هم وکړې وسعت ورکې د خپل کرنې ته یعنی په دې باندې اکتفا مه کوه او که چیرې ضرورت وي نو بیا د ځکه رشکه پرې کړم د دومره وخت دپاره ممکن نور هم پرېږدي چې دای به شاید مالداري ولري ځکه د مالدارۍ دپاره هم خوراکه ضرور ده او په مارکیټ کې نن سبا خوراکه ډېره لوړه ده نو راځم اشکات کرل شوی هغه یو ځل کرل شوی دا د خاورې د تقوی لپاره دا امن نواقص نه لري. صحیح ده چې نایتروجن د فکس کوي خو بعض عناصر په کمبود برول لري، ځکه داسې نه ده دا ټول عناصر ور علاوه کوي. نایتروجن فکسیشن د مشترکو بکتریاو یا سمبیاسس مشترک ژوند چې لري دوی نایتروجن هلته نصبوي، خو په زمین کې همدغه رشکه نبات دی لکه مخکې چې ما یادوري کړم مایکرو نیوټرینټ، یعنې که مصرف عناصر د هغه مصرف رسوي داسې نه ده چې هغه پرېږدي، هغه لږه خاوره کمزوري کوي. نو بنان ښه دا ده چې تر یو کال یا دو کال اضافه پرې نه ښودل شي، هغه ته باید تنوع ورکړی شي او بدیل نبات وکرلی شي. او دا رشکه یو بل داسې پټي ته چې هغه لږ خوار وي، یعنې په هغه کې د نباتاتو جسمي وده کمه وي، په هغه ځای کې رشکه وکړي، یعنې د خپل پلاټ یا پټی چې دی ورته بدل کړي.
1: ګران اوریدونکو، تاسو د دهقان خبرونې چاره څه ده برخه واوریدله. حاصلخیز ځمکه پاملرنه غواړي، علم او تجربه یو بل پیاوړي کوي. کوچني بدلونونه کولای شي لوی حاصل لاسته راوړي. کرنه یوازې کار نه دی، دا د ژوند یوه ساتنه ده. د دهقان خبرونې چاره څه ده برخه همدلته پای ته رسیږي. پات خبرونه له سپینتنی سره اوریدلی شي.
2: دا لندن دی او تاسو د بی بی سي رادیو د دهقان خبرونه اوري. اوس هم لغور ولایت د یو بزګر سلا ورو چې دوی د خدمکه یا د خو حاصلاتو لپاره لکوم لارو چارو ګټه اخلي.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. زه د غور د ولایت په حس دی یو دکان او داسې حساب د دکان مساله داسې چې نمزه کا خا دوپال کې په منی کې چې دو یاخی وی او واخه او دا شایون دی بینه تیتی بل په حساب د کوچاله یم زکه دا سې چا د مخ د انجینر په حساب سواد نه لرم. په حساب د چې د غنم ورودل شي چې کوچولې تمزه کومه د کاوی په دوپولې وای باید ایوانی خورا ورکې په منی دا شی تجربه موږ ته کړی چې دا په څه میکروب وي په دغه خورا کې ایوانی کې دا ژمې د یخ د میکروب دی باندې وړي. دا د مزکه د کونې د زراعتي په دوه ساور کې نه د اما ساور په اخر کې چې دا یغ شیدیارای کې دا جوزا او سرطان دا ګرمې چې په دوه تیری شي دا ماری سیزي دا سیزي چې دمزه کلاکی نه دا چې وخم دی باندې کیتی او خو کې مې هم دا سي یعنی هغه خوراکي ګرځي او دا ډیره ګټه لري. اول د کورای دا چې ایوانی خورا ورکو دا مزه کبرو بری وي او سل خیزه دا کوټ په دغه وخت کې د بارونو کې چې کول تو دی دا کوټ چې ورکه دا ډیره په هغه ګټه لري. بیا په ګوبه کې چې دا خاکوي موتی دا سپین کوټ دا ورکه دا ډیره ګټه لري په دغه شایونه کې تمځه دا غي صوب دي چې دا شایون ورنه کې ګټه نه لري. دمځه کې شیدیار نه کې ایوانی خورا نه وی یعنی دا کوټ کومیوي نه وی دمځه کې خوب ګلو اوسل نه کوي دا شون چې وی بیا یو څه ګټه اوسل ته خسته نشي. مځکه پوکا کې مځکه خو چې تا انرژي ولري یعنی چې ته هر وخه کې وی د هر انرژي د غمزه کې هر وخه غيو تاغه کې وی او که سو په مځکه غوي کښت غنم تا یو کوچولو تا یو هر غيو د سبزي ګو یو چې دا دغه چې دا وخه خواته وشي د ډیره ګټه لري.
2: او اوس به هم په کابل کې د میوه او ترکاریو مارکیټ ته سر ورکار کو او وابه ورو چې څه پڅو دي.
5: سلامونه ونې کې هلي محمد رامین صافی ما یو تن دکانداران د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه او ترکاری نرخونه نن په مارکیټ کې یو کیلو سره مڼه په 50 افغانۍ، یو کیلو زیړه مڼه په 70 افغانۍ. ماشاءالله اوس خو زمونږ تاسو د وطني میوه سیزن هم را شروع کیږي. یو کیلو شفتالو وطني شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو ایرانی مالټه په 70 افغانۍ، او همداسې هندوانه یو کیلو من هندوانه چې ایرانی هندوانه ده په 200 افغانۍ، همداسې لوکاټ یو کیلو لوکاټ په 50 افغانۍ، یو کیلو توت زمینی چې وطني دی 90 افغانۍ، یو کیلو رومی په 100 افغانۍ، یو من پیاز په 70 افغانۍ، کچالو یو من کچالو په 200 افغانۍ چې د ایران نه راځي، بادرنګ کیلو په 100 افغانۍ، او وطني سیر کیلو په 70 افغانۍ.
2: نو د دې قان نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. روغ اوسئ.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر چلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ افغان خبریالانو خپل ستونزې له حکومتي چارواکو سره شریک کړې.
4: اطلاعات چې ورکوي په وخت سره ورته ورکوي، دا که موږ وایو چې څه پټولی شي دا ناممکن ده په نوې عصر کې.
3: خزینه خبریالان له توپیري چلن او محدودیتونو سر ټکوي.
5: یو ټولنیز خبرونه د نجلۍ په غږ په ولایتونو کې اجازه نشته چې خبره شي، دا خپل محدودیتونه دي.
3: طالب چارواکي وایي د رسنیو ملاتړ دي.
6: پره توګه باندې موږ د رسنیو حمایت کړی دی، موږ د رسنیو یو همکار اداره یو.
3: افغانستان کې طبيعي پیښو خلکو ته د سر او مال تاوانونه اړولې.
7: درې شهیدان لرو او څلور نفر زخمیان لرو. شپېتو څخه زیات کورونا په بشپړ او نسبتا تخریب شوی.
3: ایران وایي امریکا لپاره د پریکړې فضا محدوده شوه. په دې حقله ریپورت او ځینې نور مطالب را سره په دې خبرونه کې واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته مو زه ابراهیم اميري هر کله کوم زما سلامونه و منئ. افغان خبريالان وايي معلوماتو ته محدود لاسرسي د کار پر وړاندې لوی خنډ ده. د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت کابل کې جوړ شوی غونډه کې خبريالانو د غرض وویل چې مالی ستونزې هم لوی ننګونه ده. د خبريالانو یو لوی غوښتنه د هغو څو تنو خبريالانو خوشي کول و چې د محل د طالبانو له حکومت سره په توقيف کې دي. غونډه ته د طالبانو حکومت چارواکي هم ورغلي وو. دوی ویل افغانستان کې د آزاد رسنیو لپاره د فعالیت خوندي چاپیریال رامنځته شوی دی. خو د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي تیر کال د رسنیو څلور منصوبین وژل شوي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نور اړین ګامونه هم پورته کړي. کابل کې زموږ همکار سمیع الله موسازی هم دې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې راستولی دی.
8: په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د پرتو ستونزو
9: کابل کې د طالبانو حکومت او د افغان رسنیو د استازو او مسؤلینو ترمنځ په یو ګډه غونډه کې پر هغو ستونزو مخامخ خبرې وشوې چې افغان خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي. ډیرو خبریالانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو معلوماتو ته د لاسرسي برخه کې ستونزې او محدودیتونه د خپل کار پر وړاندې د لویو ننګونو په توګه یاد کړي. د آریانا نیوز مشر مجیب الرحمن بهیر په دې اړه وویل
10: کله ستونزو خسترګې پټو دا هم بیا درست کار نه دی. راځئ نن په ځغار سره د ستونزو سره شریک کو. غوښتنه دا ده چې اطلاعات چې ورکوي په وخت سره ورته ورکړي. دا که موږ وایو چې څه پټولی شي دا ناممکن ده په نوې عصر کې. هیڅ نه پټیږي مو انسان. مکوي چې دا د خبریالانو هغه ځایګه څه دی په ټولنه کې هغه ته پوښتنه لاندې راسي. زما غوښتنه پر تاسو قرار ده چې محترم ویاند صاحبانه ته ووایئ چې پر وخت باندې خلکو ته خبریال ته اطلاعات ورکړئ.
9: د خبریالانو په وینا ځینو ولایتونو کې معلوماتو ته د لاسرسي ستونزه د پلازمینې پرتله جدي ده او په ویډیویي بڼه د معلوماتو نه شریکول د دوی کار له خنډ سره مخامخ کوي. په مالی برخه کې ستونزې هم د یوې ننګونې په توګه یاد شوې، لکه د فریکوانسیو لوړ لګښت او د برېښنا بیې. طالبانو حکومت چارواکو د دې ستونزې د هواري ژمنه وکړه. د بیګم راډیو مسؤلی روهینا هاشمی د نورو خزینه خبريالانو په استازیتوب غونډې ته وینا کې ټینګار وکړ چې رسنۍ هغه مهال ښه فعالیت کولی شي چې د دې پټکو خوندي چاپیریال وي. د غونډې ځینو ګډونوالو خزینه او نارینه خبريالانو د طالبانو حکومت لخوا د خزینه خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه د یوې بلې لویې ننګونې په توګه یاد کړې. عائشه ستانکزی په دې اړه وویل
5: یو ټولنیز خبرونه د نجلۍ په غږ په ولایتونو کې اجازه نشته چې خبره شي. تعلیمي خبرونه اجازه نشته په ولایتونو کې چې د نجلۍ غږ خپور شي. یعنی دا خپل محدودیتونه دي، دا خپل یو لوی ستونزې دي چې د نجونو لپاره رامخته کیږي. نجونو ته اول خود کار زمينه نه برابرېږي، فرصت نه ورته برابرېږي. که چیرته به فرصت ورته برابر شي نو معاش ډیر کم نسبت د هلکان څخه. او که چیرته وایي چې مثلا معاش ولې کم دی وای چې انجن د دې څخه په کم ماشم کار کوي موږ غواړو چې مثلا دا توپیر ونه وسی
9: د غونډي ګډونوالو خبريالانو د طالبانو له حکومت وو غوښتل چې هغه خبريالان خوش کړي چې لا هم په توقيف کې دي
11: هغه زنداني خبريالان چې اوس په زندان کې پراته دي تاسو د خپل شفقت او د اختر د پاره چې کوم فرمانونه رامنځته کیږي په دغه کې قدرمن موین صاحب شامل کړي
9: د افغان خبريالانو د اړوند ټولنو د معلوماتو لمخې څلور تنه خبريالان د طالبانو حکومت لخوا زنداني شوې دي د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لمرستيال مهاجر فراهمي چې یاد غونډه ترغلی وو د زنداني خبريالانو په اړه پوښتل هغه راته وویل
6: د افغانستان د قوانینو پر وړاندې کې هم دا ډول زموږ د خلکو د ارزښتونو پر وړاندې کې په پوره توګه باندې موږ د رسنیو حمایت کړی دی او لا هم ژمنه ورکو چې په دې برخه کې موږ د رسنیو یو همکار اداره یو طبعا افغانستان یو لوی هیواد دی که موږ د رسنیو په برخه کې هغه په نړیواله سطحه باندې ستونزې او مشکلات وڅېړل سی بیا په افغانستان کې اعداد او ارقام ډیر کم دي تر اوسه پرې پر رسنیو برخه کې چې څومره په اصطلاح د خبريالانو په نوم باندې خلک بندیان سوي تر ډیره پرې عوامل نور وي نه د رسنیو برخه نه حقوقي موضوعات یا د دوی خپل ځینې مشکلات وي
9: خو د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو بیان کې ویلي په تیر کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر ضد ګڼي قضیه ثبت شوې او دوه خبريالان او د رسنیو دوه کارکونکي وژل شوې دي په دې بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي یادې ادارې معلوماتو ته د لاسرسي برخه کې د سنو زیاتونه هم کړي او د هواری غوښتنه کړی ده
3: د سمی الله موسازی ریپورت ما اوریده د افغانستان د خبريالانو مرکز په نامه ټولنه چې له بهر فعالیت کوي د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپنې او پراخه کچه خبريالانو د نیونې پاړه اندېښنه لري د ټولنې زیاته کړې چې مندني خی چې د 2015 کال لمې میاشتې نه تر اوسه په افغانستان کې د رسنیو د ځپنې سانسور او اختناق لړۍ په ډیره اندېښمنونکي ډول پراخه شوې ده د خبريالانو مرکز ویلی چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له ازادۍ د سرغړونې لک تر لګ 150 د خبريالانو د نیولو شل او 121 نورو د غواخل کې دوه پیخي ثبت کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي چې د رسنیو ملاتړ کوي خو خبرونې باید اسلامي فرهنګي او ملي ګټو ته په پام سره وړاندې کړي د ریپورټونو مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د 12000 خبريالانو له ډلې دوه په دریمه برخه خبريالان له هواد وتلې دي هواد کې شته خبريالان معلوماتو ته پر وخت نه لاسرسي مالی او د مسلکي کسانو کمښت د خپل کار پر وړاندې لوی ستونزې بولي څو تنه خبريالان په رسنیز ډګر کې د شته ستونزو په اړه له بي بي سي سره غږېدلې دي
12: منصور نکمل د خامپرس خبري اجنس مسول په ټوله نړۍ کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې ستونزې شته فشارونه تهدیدونه محدودیتونه شته افغانستان هم له دې څخه استثنا نه ده هیڅکله انکار نشي کېدی اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته اوس هم موږ په ځلونو د اماراتي ادارو د ویاندویانو سره په دې اړه خبرې کړې دي اطلاعات یو دا چې اطلاعات نه شریکیږي بل دا چې پر وخت نه شریکیږي دا یو ډیره غټه ستونزه ده چې د افغانستان داخلي رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دی او بار بار د رسنیو مرکز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په دې اړه جلسې کړې ناستې کړې دي دوی ژمنې کړې دي خو تر اوسه پورې حل شوې نه دي دا رسیدګي نه ده ورته شوې مګر موږ چې دا وضعیت ګورو اراده شته ژمنتیا شته
13: زه ضیاءالرحمن سباوون یم د غږ فیم راډیو خبریال اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د تیرو کلونو پرتله یو څه ښه والی راغلی دی په د امارات بیا واکمنې دو په لومړی کلونو کې څه ستونزې وې هغه تر ډېره حل شوې دي خو لوی ستونزه د رسنیو اقتصادي مشکلات دي چې خبريالان او رسنۍ د ستونزو سره مخ کړي او د دوی کارونه ټکنی شوې دي
14: زمانم خان ولی احمد زیدی ز لوګر کې د محال اړیو مسول يم او لنی کمرغه په دغه ولایت کې یعنی په خو پر طلبه رسنۍ او تعداد زیات شوی دی یعنی موږ په دغه ولایت کې اوس ګورو چې درې نوې رادیو کانې جوړې شوې دي خو سره له دومره پرمختګونو موږ مشکلات هم لرو تر ټولو لوی مشکل چې موږ په خپل ولایت کې لرو او د ګاونډیو ولایتونو کې هغه مشکل د ظرفیت مسله دی هم د دولتي ادارو د ملکي او نظامي ادارو په وړاندویانو کې ظرفیت کچه ټیټه دی او هم د دې سربې په خبري اعلانو کې که ظرفیت دو ګورو ظرفیت خورا چیټ دی او لوی لامل هم دا دی چې یو شمېر مسلکي خبریال له افغانستانه وتلي دي او اړتیا هم دی چې په افغانستان کې دننه او بهر هغه بنسټونه چې هغه د رسنیو لپاره کار کوي باید د ظرفیت لوړونې پروګرامونه ورکشاپونه جوړ کړي تر څو دوی استعدادونه بېرته را لوړ شي او د دې سربېره معلومات لاسرسي مسله دی چې هم خبریالان هم دولتي ادارو ویاندویان هم غلسته د انفارمیشن دی والیو یعنی د معلوماتو د ارزښت په تړاو باندې باید برنامه ونیول سي تر څو چې دغه معلومات رسنیو سره په وخت باندې شریک سي خبریالان سره شریک سي او اوس هم یعنی ځینې پیښې په ځینو کلیو کې ولسوالیو کې پټې پاتې کیږي
3: سو تنه افغان خبریالانو چې اوس مهال په رسنیز ډګر کې د شته ستونزو په اړه غږېدل تاسو د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اورئ په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د ټولګټو چارو وزارت وایي د بدخشان تخار لوی لارې چې د پراخو سیلابونو لامل تړل شوی و یو لاین یې د ترافیکو پر مخ به تپرنستل شوی دی د دې وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس بی بی سی ته ویل چې په سمنګان کې هم د درې یوسف او مزار ترمنځ غزې د لار پرانستل شوی او بغلان کې بیا د یوې لوی لارې د پرانستل کې دوه چارې روان دي
15: د ورستی او بارانونو او سیلابونو راوتلو لامل د بدخشان تخار لوی لار په سو نقطو کې د ترافیک پر مخ ترل شوی وو چې د ټولګټو وزارت د ولایتي پرسونل د پر وخت حسو په پایله کې یو خط د مسافر ورونکو وسایتو پر مخ پرانستل شو او د یاد لوی لارې د بشپری پاکاري چاره په چټکی سره روان دي د غراز د تخار ولایت د فرخار ورسج ولسوالۍ او په سمنګان ولایت کې د دریسوف مزار شریف مسیرونه چې د سیلابونو لامل ترل شوی وو د ټولګټو وزارت د عملیاتي ټیمونو لورې پاکاري او بیرته پرانستل شول او د بغلان ولایت د خنجان بنو ولسوالی مسیرونه چې د سیلابونو لامل ترل شوی وو د پرانستلو چارې د مهال په چټکی سره روان دي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په شمیر نور ولایتونو کې هم د بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی چې ټولګټو وزارت د ولایتي ریاستونو د کاري پرسونل لوري په سیلابي او سابلوبورو سیمو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی دی
3: د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وو په همدې حال کې افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړه چې د دوشنبه په ورځ به د هیواد په سویل ختیځ ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د ورښتونو امکان شته دا په داسې حال کې ده چې لوري میاشتې نه تر دې نیټې پورې د سیلابونو کورونو د لویدو او نورو پیښو لامل د مړو شو کسانو شمیر له 200 اوخته ده د طالبانو حکومت کې پیښو ته د رسیدنې اداره وایي تر 2-3 ورځو کې هم په طبي پیښو کې 3 کسان مړه شوي دي د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد تر اوسه دا وخت مالی او ځاني زیانونو په اړه نور جزئیات راکړل
7: دروان مریض کال د وریمیشن شپږم نیټې څخه تر نن ورځې پورې د هیواد په کچه د ټولو طبي پیښو لامل له بده مرغه 299 کسان شهیدان شوي او 309 تنه ټکن شوي دي همدارنګه 1515 کورونا په بشپړ ډول او 6028 کورونا په نسبي ډول وجړ شوي تر څنګه 308 هټي په بشپړ نسبي ډول او 315 کیلومتر سړکونه او 15 پلچکونه هم وجړ شوي دي دغه ورشتونه او طبي پیښو لامل په ټوله ځل ډول 1,100 شریبه کرنیزې ځمکې او 3,300 باغونو حاصلات لمنځه تللي دي او په ټوله ځل ډول باندې دغه پیښو لامل د شپږم نیټې څخه تر نن ورځې پورې 1,415 کورنۍ ځانمنې شوي دي
3: حماد صاحب د سره ته ویلی شي چې د ورستۍ ورښتونو لامل به څومره مالی او ځاني زیان اوښتی
7: په د روسي کې خو روسي دوه درو ورځې کې د هیواد په کچه 3 شهیدان لرو او 4 نفر زخمیان لرو او د شپېتو څخه زیات کورونا په بشپړ او نسبي ډول تخریب شوی دی
3: نو دغه زیانمن شو خلکو سره څه ډول مرستې کیږي څه شوي دي تر اوسه؟
7: پرشر د مرزي امدګي ملي ادارې کاري اصول او منډیټ دا دی چې کله داسې طبي پېښه رامنځته کېږي یا دغه په دې وروستیو کې چې د ورښتونه رامنځته شول خلکو کورونه د لاسه ورکړل، بې ځایه شول، خسارات او تلفات یې ولیدله، نو یو خو بیړنۍ مرستې دي چې د دوی سره تر دې دمه پورې د زخمیانو کورنیو سره د هر زخمي پر سر 10000 افغانۍ مرسته ترسره شوې ده، د شهیدانو کورنیو سره د هر شهید ورثه د شهید پر سر 40000 افغانۍ ورکول شوې دي، او ترڅنګ په بیړنۍ حالت کې هغه د پاخه خواړه او د موقع سرپناه د جوړولو په برخه کې د خیمو او د کور د نورو تجهیزاتو مرستې ورسره شوي دي. خو دمګړی په ټولو هغه سیمو کې چې ورښتونه شوي دي خلکو تلفات او خسارات لیدلې دي، د همکار موسساتو او سازمانونو د ټیمونو سره په همکاري او همغږي او یو ځای د دې ادارې ولایتي ټیمونه په سروې بوخت دي، او د سروې سره هممهاله د دوی سره خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسم ترسره شوي.
3: حماد صاحب، ځنو بنسټونو ویلي دي چې هغه کسان چې مخکې په سیلابونو کې ځپل شي وو له هغوی سره دوی شمیر په زرګونه یادی، له هغوی سره تر اوسه پورې څه نه دي شوي، یعنی لاس او همکاري ورسره نه ده شوي.
7: لکه څرنګه چې مخکې ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې دا اداره یو خو په بیړني حالت کې د خلکو سره بیړني مرستې ترسره کوي چې هغه په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې ترسره شوی ده، او هر کله چې داسې پیښه رامنځته شي زموږ په ټولو ولایتونو کې مېر ګودامونه دي چې پاکي خوراکي او غیر خوراکي توکي زیرمه دي، په ول دوه وساتونکو کې موږ دوی سره مرستې کړې دي، او دغه همیشه دا ترسره کیږي. ترڅنګ ادم رستي دي خلک د ادم رستو ما غوښتنه کوي او د دې څخه شکایت کوي چې هغه ادم رستي مخکې مېدونه وکړل چې د سروې د بشپړېدو وروسته موږ د خپل امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې او د همکار موسساتو او سازمانونو سره تفاهمي او موافقتنامې لاسلیک کوو چې دغه له مخکې د سر مرستې ترسره کیږي. نو دا خو موږ سره خپل ملي ډیټابیس ثبت دی، او په ملي ډیټابیس کې ټول هغه معلومات یا هغه تلفات چې د وروستیو زلزلو د سیلابونو یا د نور طبي پیښو له امله رامنځته شوي دي هغه ټول ثبت دي چې دا به نصیب وخت کې د دوی سره مرستې ترسره کیږي. زیاسته چې دونه وکړم چې په تیر 1600 مریض کال کې د هیواد په کچه د طبي پیښو له امله ویجاړ شوي 3550 کورونا جوړ او ترمیم شوي دي، او خلکو ته سپارل شوي دي چې دغه وروستیو ورشتون له امله چې کورونا ویجاړ شوي دي دغه د جوړښت او د بیا ترمیم پروسه به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. پیښو سره د مبارزه مادګي اداره د ټولو مرسته کوونکو او بشري موسساتو بنسټونو سازمانونو او همکار موسساتو او هغه کسان چې په بار کې میشتې د ټولو څخه غوښتنه کوي چې په دغه سي وضعیت کې چې هیواد مو د ورښتونو په فصل کې شتون لري او وخت نا وخت په ولایتونو کې سیلابونه رامنځته کوي چې خلک درنه ځاني او مالی ځانونه ویني، د دوی ټولو څخه غوښتنه ده چې دوی د خپل مرستې له اساس سره نه تړي او خپل بشري مرستې دي رمخت کړی او زموږ د ادارې سره همکاري وکړي تر څو موږ د خلکو په صحیح باندې لاسنیوي وکړو او د دې سره اړین مرستې ترسره کړو.
3: افغانستان کې پیښو ته د رسیدنې د ادارې ویان محمد یوسف حماد و. او سم ایران، د ایران سپای پاسداران ځواکونه وایي امریکا د پریکړې په برخه کې له سخت محدودیت سره مخ ده او باید د دوی شرایط ومني. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د سولې لپاره د تهران 14 دیز وړاندیز د نه منلو بلل او ټینګار کوي چې ایران لا د خپلو کړنو پوره بیا نه ده پرې کړې. ایرانی رسنۍ ویلي تهران د امریکا د سولې د نهو ټکو د طرحې په غبرګون کې د 14 ټکو یوه طرحه د پاکستان له لارې امریکا ته استولې ده. په دې حکله نور تفصیل د عبید الله حسام په ریپورت کې واوري.
16: د ایران د سپاه ځواکونه وایي چې امریکا داسې حالت ته رسیدلې چې اړ ده د ایران پر وړاندې د ناممکن عملیاتو یا بدې هوکړې ترمنځ یو انتخاب وکړي. دغه ځواکونه په یو بیان کې د وروستیو بدلونونو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې امریکا لپاره د پریکړې فضا محدوده شوې ده. دا دوی په اعلامیه کې راغلي د ایران لخوا پینټاګون ته د کلابندۍ په تړاو ضرب الاجل، د واشنگتن پر وړاندې د چین، روسیې او اروپا د چلن بدلون، کانګرس ته د ترامپ انفعالي لیک، او د ایران د مذاکراتي شرطونو منل ایوازې یوه معنا لري. هغه دا چې د دوی په ټوکو ډونالډ ټرمپ باید د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې د ناممکن عملیاتو یا بدې هوکړې ترمنځ یو انتخاب وکړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره له تهران څوارلس مدیز وړاندیز ترلاسه کړی، خو وایي هغه هیواد لا هم د خپلو کړنو پوره بیه نه ده پرې کړې. د ویلي د ایران طرحه ژر څیړي، خو زیاته کړې ده چې فکر نه کوي دا شرایط به ورته د منلو وي. د امریکا ولسمشر په فلوریډا کې الوتکې ته له پورته کېدو د مخه د ایران د وړاندیز په اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، ماته د تړون عمومي چوکاټ تشریح شوی او دوی به اوس ماته بشپړ متن راکړي. تر دې وړاندې هغه یو ځل بیا ادعا کړې وه چې تهران د یوې هوکړې کولو ته سخت اړ ده او د ایران حکومت په خپلو منځونو کې ویشل شوی دی. له هغه وپوښتل شول چې آیا پر ایران به بریدونه بیا پیل کړي. ټرمپ وویل، زه نه غواړم دا ووایم، زما مطلب دا دی چې زه دا خبریال ته نشم ویلی. که دوی ناوړه چلند وکړي یا کوم غلط کار وکړي نو دا به لیدل کېږي، خو د دې شونتیا شته چې تاسو پیښ شي.
17: د ایران په برخه کې ډېر ښه پر مخ روان یو. دوی غواړي هوکړه وکړي، هغوی سخت ځپل شوي دي. دوی حتی د دې په معلومولو کې له ستونزو سره مخ دي چې مشر یې څوک دی. که موږ همدا اوس ووزو نو د دوی بیا رغونه به شل کاله وخت ونیسي، خو موږ همدا اوس نه ووزو. موږ به دا کار په داسې ډول ترسره کړو چې هیڅوک مجبوره نه سي په دوو یا پنځو کلونو کې بیرته هلته ولاړ سي.
16: وړاندې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی ویلي وو، ایران خپل پلان پاکستان ته د منځګړی په توګه وړاندې کړی چې هدف یې دایمي جنگ ختمول دي. هغه زیاته کړې اوس خوښه د امریکا ده چې د ډیپلوماسۍ لاره غوره کوي او یا د مخامختیا چلند ته دوام ورکوي. په راپورونو کې راغلي چې د ایران په دغو څوارلسو وړاندې کړو ټکو کې پر ایراني بندرونو د امریکا د کلابندۍ لرې کول، د جګړې د تاوان ورکول او د ایران د کنګل شویو شتمنیو آزادول هم شامل دي.
3: د عبیدالله حسام رپورټ مو اوریده. د برېټانیا حکومت هوایی شرکتونو ته د ایران د جګړې له امله د تیلو د کمښت د اغیزو په اړه د اندېښنو له امله د الوتنو مهالویش کمولو لپاره ډېره ازادي ورکوي. دا اقدام به هوایی شرکتونه سره له وړاندې نه د مهالویش پلانولو کې مرسته وکړي او که د تیلو اکمالات کم هم شي نو په وروستیو شیبو کې به د الوتنو د لغوه کېدو مخنیوی وشي. په داسې حال کې چې اروپا وایي د څو نورو اونیو لپاره تیل لري، برېټانوي هوایی شرکتونو ویلي چې دوی لا هم ډېر تیل لري. د بشري حقونو یو سازمان اټکل کړی چې په ایران کې د سټارلینک بکسو شمیر چې له بندیزونو سره سره خلکو ته انټرنیټ ورکوي اوس مهال لسګونو زرو ته رسیږي. سره له دې چې د سټارلینک وسایل په ایران کې ناقانونه دي، بی بی سي هم موندلی چې د دغو ټرمینلونو پټ بازار ګرم شوی دی. ایران کې د روان کال په پیل کې د پراخو لاریونونو او بیا د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته پر انټرنیټ بندیز لګول شوی دی. خو د سټارلینک وسایل له بندیزونو سره سره څنګه خلکو ته انټرنیټ ورکوي، په اړه یې د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
18: د ساحن په مستعار نوم یو ایرانی وګړی وایي، کله بندیزونو سره مخ ایران کې یوازې یو اضافي کس هم انټرنیټ ته لاسرسی ترلاسه کړي نو د سټارلینک انټرنیټ موندلو لپاره د دوی قاچاقي کار بریالی دی. ساحن چې له ایرانه بهر په پټه له بی بی سي سره خبرې کولې وایي، د یوې داسې شبکې برخه ده چې د سیټلایټ انټرنیټي وسایل په پټه ایران ته انتقالوي. د سټارلینک دغه ټکنالوژي په ایران کې ناقانونه بلل کیږي. ساحن چې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله بدل شوی وایي، د ایران د حکومت له لورې د پیژندل کېدو په صورت کې یې کیدای شي کورنۍ او هغه کسان چې ورسره په اړیکه کې دي له خطر سره مخ شي. له دوه میاشتو څخه ډېره موده کیږي چې ایران خپل هیواد کې انټرنیټ بند او د ټکنالوژۍ په تیارو کې دی. دا د نړۍ په کوم هیواد کې تر ټولو اوږدمهاله انټرنیټي بندیز بلل کیږي. اوسنی بندیز د روان کال فبروري له 28مې وروسته هغه مهال چې امریکا او اسرائیل له ایران سره جګړه پیل کړه پیل شوی دی. د دغه سخت او اوږدمهاله انټرنیټي بندیز مخکې 13 جنوري میاشت کې هم چې ایران کې پراخ لاریونونه پیل شول انټرنیټ بند شوی وو. په امریکا کې د میشتې بشري ټولنې د خبري اژانس د یو رپورټ پر بنسټ، ایراني ځواکونو د پراخو لاریونوالو له منځه له 6.5 زرو ډیر وژلي او څه باندې 3.5 زره لاریونوال یې نیولي دي. ایراني چارواکي وایي چې د جګړې پر مهال د امنیتي اندېښنو له امله انټرنیټ بند شوی. څو د څارنې، جاسوسۍ او سایبري بریدونو مخه یې نیولې وي. د سټارلینک هغه وسایل چې ساحن یې ایران ته لیږي، ایران کې د انټرنیټي بندیز ماتولو تر ټولو اغیزمن او د باور وړ هغه دی. دغه سپین رنګه هوارې تختې چې له راوټرونو سره یو ځای کار کوي، د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت له سپوږمکۍ سره نښلي او کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له سخت سانسور شوي او بند شوي کورني انټرنیټ څخه ووزي او د سیټلایټ انټرنیټ وکاروي. د ساحن په وینا، له هر یوې وسیلې یا بکسې څخه په یو وخت څو کسان استفاده کولی شي. هغه زیاتوي چې دای او د شبکې نور غړي دغه وسایل پیری او بیا یې له پولو په ډیرو پیچلو عملیاتو کې قاچاقوي. دای د امنیتي دلایلو له امله د دغو عملیاتو نور جزئیات نه څرګندوي. ساحن ادعا کوي چې له جنورۍ میاشتې راهیسې یې ښایي یو درزن سټارلینک ټرمینلونه یا بکسې ایران ته لیږلي او وایي چې دوی په پرله پسې ډول د نورو د لیږد پر لټه دي. د بشري حقونو یوه سازمان د تېرې جنورۍ په میاشت کې اټکل کړی و چې په ایران د سټارلینک بکسو شمیر ښایي 50 ته رسیږي او داسې ښکاري چې له هغې وروسته به یې دا شمیر لا زیات شوی وي. بی بی سی هڅه وکړه چې په دې اړه د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت معلومات هم ولري، خو ځواب مو یې ترلاسه نه کړ.
1: دهقان له بزګرانو اورو.
19: څاڅکي اوبه کول کنه د زراعت لپاره د بوټو لپاره ډېر ښه سیستم دی، ځکه د اوبو ضایعات بیخي کمیږي.
1: کارپوهان غږو
20: ماس پرختنه ده چې بزګران د زده کړې او د تلپاتې والی یو نوی فرصت دی وګڼي.
1: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو.
21: نن په بازار کې یو من سره مڼه.
1: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
3: تاسو د بی بی سی رادیو دوهم سترګه خبرونه اورئ. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
22: د افغانستان د کورنی کرکټ له مهالویش سره سم د ملي شل اووریز جام سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د زونونو په کچه 15 لوبډلې برخه لري او د می میاشتې تر 14 نیټې پورې روانې وي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات تر اوسه د شویو سیالیو په اړه بي بي سي ته وویل.
23: د ملي شل اووریز جام سیالۍ د امید وطن تر سرلیک لاندې پیل شوې. په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې بوست سپین غر ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې می سینک امو ته ماتې ورکړه. درې مسیالې ترسره شوه چې بوست لوبډلې پکې وکولې شول د می سینک لوبډلې ته ماتې ورکړي. په ټوله کې به دغه سیالې د می میاشتې تر 14 دوام وکړي چې دوه مخکښې لوبډلې به په دغه نیټه باندې د یو بل پر وړاندې په پایلو به کې ولوبېږي.
22: د افغانستان د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ لومړی پړاو چې په کابل کې پیل شوی و له 3 وروسته بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو په ننګرهار کې پیل شوی دی. د کرکټ بورډ په وینا د دې تمریناتي کمپ موخه د جون په میاشت کې له هندوستان سره ټیسټ او 3 ورځنیو لوبو ته چمتووالی دی. د پاکستان او زیمبابوې د ښځینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ دوشنبه پیلېدونکې ده. د پاکستان په کوربتوب دې لړۍ کې دواړه لوبډلې سره 3 لوبې کوي. د هند کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې دوشنبه د ممبئی لوبډله له لکنو سره مخامخېدونکې ده. شنبه په دې لړ کې د چنای لوبډلې ممبئی ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. د انګلند د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې دوشنبه د چلسی لوبډله له نتنګام فورست او ایورټن لوبډله له مانچستر سیټي سره مخامخېږي. شنبه په دې لړ کې برینفورد ویست هم یونایټډ ته په 3-0، نیوکاسل یونایټډ برایټن ته په 3-1 او ارسنال فلهم ته په 0-3 ماتې ورکړه. د دې اتلولۍ د ښځینه لوبډلو ترمنځ سیالیو کې به دوشنبه د استن ویلا لوبډله د ویست هم پر وړاندې ډګر ته وځي. د ښځینه لوبډلو په سیالیو کې شنبه د مانچستر سیټي او برایټن لوبه یو په یو برابر پای ته ورسیده. د اسپانیا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې دوشنبه د ریال سوسیداد لوبډله له سیویا سره لوبه کوي.
3: سپورتي خبرونه چې شبنم خان دوران تاسو ته وړاندې کړل قدمونو کې د خبرونه مو لا پایل نه وی اوریدل او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو بي بي سي پښتو ټکی کام ته ورشي هلته مندل او اوریدل شي د غرض د بي بي سي پر پښتو فیسبوک کې هم اوریدل شي کا غواړي چې د افغانستان سیمه او نړۍ په حق له حالات هم خبر شي نو د بي بي سي له پښتو فیسبوک انستګرام او ایکس باندې سره ملګری شي د خبرونه عبید الله حسام او شبنم خان دوران د ګلستان شینواری په مدیریت کې جوړ کړی وو ما ابراهیم اميري تاسو ته وړاندې کړه د لندن دی تاسو د بي بي سي رادیو ته وغواګیست
0: cases against the British Army.
2: It's not just a hunt for missing dads. This is a story about identity, an imbalance of power, and the post-colonial legacy of the British Army in Kenya.
4: World of Secrets, searching for soldier dad. To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts.
8: I'm Zuzana Zaruk. I'm in northern Poland, where a huge patch of forest has been cleared to make way for the country's first nuclear power station.
24: This is the time for us, Poland, to become independent, to have cheap and reliable source of energy for another 100 years.
8: Does the country's future lie in nuclear power? Tune into Atomic Crossroads, Poland's nuclear future, on the BBC World Service, in 5 minutes after the news.
25: BBC News with Andrew Peach. Iran says the US has responded to Tehran's latest proposal for ending the war. The Iranian Foreign Ministry spokesman said it was reviewing the reply. Earlier, the Revolutionary Guard said the US had limited options to choose from, either an impossible military operation or a bad deal. The brother of one of Iran's most prominent political prisoners has accused Tehran of deliberately allowing inmates to die of neglect. Nobel laureate Narges Mohammadi was hospitalised on Saturday and prevented from seeing her doctor. Chancellor Friedrich Merz has sought to downplay his spat with President Trump, saying he remains convinced the Americans are Germany's most important NATO partner. He also denied Mr. Trump's decision to reduce US troop presence in Germany was a result of his recent comments about the Iran war. The World Health Organization says 3 people have died and a 4th is in intensive care following an outbreak of an acute respiratory illness on board a cruise ship in the Atlantic. 2 other people are stricken with the disease, which has now been confirmed to be hantavirus. Revelers at an unauthorized rave in central France have again been warned they're risking their lives at the party on a former military firing range. Experts are attempting to defuse a second unexploded shell hours after making safe munitions discovered near a road passing through the rave. The Kenyan authorities say at least 18 people have died in flooding. Landslides caused by heavy rains have also damaged roads and displaced families in several regions. Officials say conditions are expected to deteriorate in the southeast of the country, where river levels are continuing to rise. A South African police officer has been praised for retrieving a dead crocodile believed to contain the remains of a missing businessman. He was lowered from a helicopter to the river where the crocodile had lived. The recovered body parts are undergoing DNA tests to identify the victim. BBC News.
26: Beautiful. Wow. That's the sea. The Baltic Sea. The white sands of Swiecewa Beach in northern Poland look too pristine to be real. You can see the line of the tides where the sand just stays slightly more wet. A 5-minute walk brings me into a fragrant grove of pine trees. The floor is covered with old needles and cones. And suddenly you walk into this completely empty area. There is a stark line where the trees stop. Behind me is a dense forest, but ahead of me is an empty space. Yeah, the construction site looks like a destruction site, just a massive area of a forest that was completely cut down. This area in Lubiatowo-Kopalino, in the north of Poland, has been cleared to make space for the country's very first nuclear power plant.
5: This is where over 300 hectares of forest have been cut down in the name of energy sovereignty, moving away from coal and lowering electricity prices. And according to the Polish Minister of Energy, Miłosz Motyka, the stakes are high.
6: Atom.
9: Nuclear gives us and Europe a chance for independence, so that we can be strong and not rely on imports.
6: Od importu surowców.
5: Marek Woszczyk leads the PEJ, the state-owned company tasked with coordinating the construction of the power plant. He has ambitious plans for what this project could deliver.
10: We calculated the majority of households in Poland could be supplied. When it comes to the total demand, this should be like 10% to 11%, including industry.
5: Poland's path to nuclear power has been checkered. The Chernobyl catastrophe in neighboring Ukraine 40 years ago made many Poles suspicious of nuclear power. But in the last few years, there has been mainstream support for this energy type among Poland's 37 million strong population. So, what changed their minds? I'm Zuzana Zaruk, a journalist born and raised in Poland, and I'm traveling to the North Coast to find out if Poland's future lies in nuclear power. From the BBC World Service, this is the documentary, Atomic Crossroads, Poland's Nuclear Future. I'm on my way to meet a local chef. The new site will be opening just 12 kilometers from his restaurant. On my drive there, I noticed the area is dotted by bright yellow signs.
26: There was a banner on the fence of the house, a yellow banner saying no to atom.
5: Under the protest slogan, there is a foreboding radiation warning symbol. I've arrived in Choczewo, a village of about 5,000 people, to meet Maksymilian Milewicz at his restaurant called Under the Chestnut Tree. I want to find out what the new power plant means for local business owners like him. The restaurant is shut on Sundays, but Maksymilian opens the door for me and offers me a warm drink.
26: I would love a coffee, yeah, just black.
11: Just black, fine.
26: Thank you.
11: Let me get some cups.
5: We sit down and he tells me this place has belonged to his family for three generations. When I ask him about the Polish cuisine served here, his face lights up.
11: What we are really good at, it's for sure pierogi, and there is also placek po cygańsku. In English, you can call them hash browns, but our are very different because they are always nice and crispy, you know, and soft inside.
5: He's 27 years old and only recently returned to his home to settle down after working in restaurants and on construction sites abroad.
11: Really proud that me and probably my kids in the future can run it as well.
5: His restaurant is already catering to the workers from the construction site. So far, there have been dozens of them. But once the construction is in full swing, Maksymilian expects many more will move to his village.
11: I believe Choczewo will change from a village to a small city of up to 15,000, 20,000 people. Being in the center of it, in this beautiful 150 years old building, we're gonna generate more opportunities. I mean, we can change into a small boutique hotel. We can invest more money in restaurants. So I have already a couple of ideas.
5: For Maksymilian, the development will bring new customers. But it means more to him than that. He believes it will provide a reliable source of energy for Poland.
24: This is the time for us, Poland, to become independent, to have cheap and reliable source of energy for another 100 years.
26: And what about the argument that forests are being cut down for the construction, that it destroys nature around here?
24: Some of the nature will be destroyed, but that's human DNA, that we change our environment for our own plans.
5: In Warsaw, Poland's capital, I meet with Marek Woszczyk, the head of PEJ, Poland's state-owned company in charge of developing nuclear power. He sits down behind his desk and tells me that changes are imminent.
10: We try hard to stick to our schedule so that the first reactor, first unit, is to be online in 2036, 10 years from now. the entire power plant. To let it happen, we plan to pour the first nuclear concrete in December 2028.
5: In peak construction season, the PEJ is expecting about 10,000 workers in the area. The PEJ has already begun asking local hospitality businesses to register as hosts. I want to speak to more business owners in Choczewo who are preparing for this influx. A short walk from Maximilian's restaurant is a launderette. It's run by Sebastian Milewski from his home. As I walk in, Sebastian is loading a large washing machine. His sister and his wife are feeding clothes into a rotary iron by a small window. Currently, electricity bills eat up about one-third of the income from the launderette, but Sebastian has figured out how to save money. He shows me a handwritten schedule taped to a machine.
7: These are the specific hours when it's more affordable to use electricity. It's more expensive in the morning until noon because everyone is using it then. In the afternoon and the evening, it's cheaper. These kinds of deals help us save.
5: Like Maximilian, Sebastian sees the power station as a key to unlock opportunities in the local economy. He leads me into his backyard to point out job opportunities the new power plant has already created.
7: You can already see the changes. Here next to my house, for example, they'll build four blocks of flats and a railway too, so I hope it can improve our lives here. We'll definitely have a better connection to the rest of the world.
5: Despite evidence that the plant is creating new jobs, there is still anti-nuclear sentiment in the area. I asked Sebastian about the bright yellow protest banners I passed on my way here. Who are the people opposing the new development?
7: I noticed that the opponents are mainly rich people who don't need electricity because they have solar panels and energy banks, and the supporters are poorer people who need electricity from the mains.
5: I drive on. I want to speak to people who live even closer to the construction site. 5 kilometers away, in the next village, I start talking to Jolanta Gruba. She owns a holiday home here and has been renting to tourists for the past 8 years. Unlike the other business owners I spoke to, the prospect of more rentals of her holiday home doesn't make the power plant worth it for Jolanta.
12: They're convincing people to offer houses for all-year-round rental for those future contractors. But that's not why we built these houses. We were focused on tourism because we're enchanted with this place, this calm, and now all this will be disrupted.
5: She worries that naming the plant Lubiatowo Kopalino after the neighboring villages will deter tourists from coming. Jolanta isn't against nuclear power in principle. She's just against it here. She thinks that Bełchatów, a city in the south of Poland, would be a more suitable place for it. It already hosts the country's largest coal plant, so it's an area that has already been heavily industrialized. She used to display a no to nuclear banner on her fence, but she took it down because she was tired of fighting with family, friends, and even guests.
12: Unfortunately, when I've hosted tourists here, I have encountered negative opinions. Instead of starting off with a nice welcome, it has started with discussions about the power plant. It was quite uncomfortable for me because, of course, some of those who came were against, but others were strongly for nuclear power, and I didn't feel like explaining to each and every person why I'm against.
5: Jolanta tells me that Baltic SOS is the organization that has been handing out the anti-nuclear yellow banners. The next morning, I meet Aleksandra Aleksandrowicz-Woods, one of the organization's founders. She says she can show me the new construction site. It's sunny and still, so we decide to take the scenic route along the beach. While we're walking, I ask her why she set up Baltic SOS.
13: This construction will be in the most beautiful part of the Polish coast. This was the only undisrupted part of the forest that was by the sea. This should be a nature reserve. Right now, we're missing 400 hectares of the forest, and that's the main reason we decided to rebel against this. Do you feel this air? You don't have air like this anywhere else.
26: I haven't been to the Baltic Sea for over a decade, and I don't live in Poland anymore. But being immersed in this beauty makes me appreciate my home country even more. After nearly an hour of walking, we arrive at the sand dunes that mark the beach access to the construction site. Alexandra hasn't been here for a few months, and I can tell she's visibly shocked at the scale of destruction.
13: I remember this area being so different. We'd come horse riding here. There was forest everywhere. My children grew up in this forest. My eldest daughter is 22 today, so for 22 years we walked this route. I remember every tree. Each one of us had our own tree. I used to say, oh, these are the Crooked Sisters, or that one is my son's bench.
26: Alexandra doesn't believe there should be a nuclear power plant anywhere in Poland. Firstly, she tells me, she's against the way uranium is being mined. Uranium is the material used to fuel the nuclear reactors.
13: The way in which this resource is mined is scandalous. It ruins the environment. So this is no green energy. Secondly, the natural resources needed to make this colossal thing function are massive. Thirdly, radioactive waste is currently impossible to dispose of.